0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
8: Ja, det noe galt med det, eller?
7: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
8: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd, vær så snill.
7: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
8: Ja.
9: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, selvfølgelig.
11: Å, så du ikke helt hjelp?

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: 7 med har plate bursdag fra Wasp. Debutbladet deres fulle år med ukas råeste for ingen ringere enn Norges aktuelle Weezer. Og vi deler ut festivalplass til High Voltage Rockfest I Bergen, der blant annet Airborne og D.I.D. kommer. SMS-kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke av med de billettene. Vi høres!
1: Stå med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Når det mat?
4: Yes!
3: Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
7: Ja, sånn som I dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hvor pølse til jeg? Jeg kan prøve den der. Da. Nei, og så blir det nok etter lunsj da. Og så I morgen. Vi får se.
6: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
8: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. August og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
11: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help? Oh?
12: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
13: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
14: Ja.
13: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
14: Ja, ja.
13: Men hvordan får du det til?
14: Biltema.
13: Biltema?
14: Ja.
15: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Fjordkraft presenterer strømregningene.
18: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
19: Nei, jeg har kun betalt en egg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
17: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
20: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
21: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
20: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
22: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
23: Men jeg ga henne banan og druer.
24: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
25: Det for mye.
24: Hun sa han ble glad.
25: Ja.
26: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
4: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
5: Ja, er det noe galt med det, eller?
4: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
5: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
4: Nei. Ikke det jeg sier, bare uvant.
5: Ja.
6: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
7: Hei, vi er Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: prinsesser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: siste flyplade deres fyller år med ukas råeste for ingen ringere enn Norges aktuelle Weezer. Og vi deler ut festivalpass til High Voltage Rockfest I Bergen, der blant annet Airborne og D.I.D. kommer. SMS-kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke av med de billettene. Vi høres!
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kausen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
5: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
5: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
8: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja... No comprendo español. Can you help, oh?
9: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
12: Vi fikser det. Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
13: Det bare å rive den boden.
14: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
13: Den tar hele utsikten.
14: Nei, nei, nå må du gi deg.
13: Må jeg gi meg?
14: Ja, du må gi deg.
13: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag...
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
20: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
21: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
22: Right Price Tiles kundeavisen.
23: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
24: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
25: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
24: Og en uheldig parkering I dag.
25: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
24: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: Ekte rock. Det det vi driver med.
26: Bare ekte rock.
27: Dette radio rock.

Du hast mich. Du hast. Du hast mich.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
5: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
6: Norwegian.
7: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
6: Hæ?
7: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
6: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
7: Ja, den så jeg ikke.
6: Nei.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
10: Greit.
11: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: prinsesser er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
7: All up on the range, do you love that?
5: Bare ekte rock.
6: Dette Radio Rock.

0: 7. Vi har platebursdag fra Wasp. Debutplate deres fulle år. Vi har ukas råeste for ingen ringere enn Norges aktuelle Weezer. Og vi deler ut festivalpass til High Voltage Rockfest i Bergen, der blant annet Airborne og DID kommer. SMS-kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke av med de billettene. Vi hører oss!
1: Stå med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
4: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så faen.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
9: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
8: Oss takke og fortsette oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Spør på Selvsevik, den fra deg.
15: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
14: Ja, det er vanligvis full pris.
15: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
14: Ja, det er korrekt.
15: For det er 20% på flis nå?
14: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
15: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
14: Ja, de får du i rabatt.
15: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
14: Ja.
16: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
18: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
19: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
21: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Dette er Radio Rock.
22: Ekte

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Enten synet ditt forandrer seg.
3: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
2: Eller alt er som det alltid har vært.
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
5: Hallo, ja.
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere er.
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2, det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit, jeg setter på ovnen.
7: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
8: Klas Olsson, kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
9: Vi fikser det.
10: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: klær alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Vi Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
4: Norwegian. Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
5: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Dette er Radio

0: jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på.
1: Mer underholdning.
2: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleviken.
1: Mer drama.
3: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
4: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
5: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
10: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
11: Husk, handle nett. Hilsen, handelens miljøfond.
12: Hallo?
13: Hvem du?
12: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
13: En norsk vokkblanding til 2050. Og han der en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
14: Hei, du.
12: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
13: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
12: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
13: Ut året, sa de.
14: Ut året, ja.
12: Ut året?
15: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Nei, den vasen der jo min.
14: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
16: nei,
14: den.
16: Nei, pappa har ikke sagt det.
14: Jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
16: han
14: den sammen.
16: Han snakket om aldri!
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
18: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
19: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
18: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
20: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
21: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
20: Og en optimistisk sjåfør i dag.
21: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
22: Right Price Tiles kundeavisen.
23: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

syv. Vi har platebursdag fra Wasp. Debutplate deres fyller år med ukas råeste for ingen ringere enn Norges aktuelle Weezer. Og vi deler ut festivalpass til High Voltage Rockfest i Bergen, der blant annet Airborne og D.A.D. kommer. SMS-kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke av med de billettene. Vi høres! Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
2: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt er som det alltid har vært.
2: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
3: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
8: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
9: Norwegian. Oda bare klemmer inn at...
10: Nei, altså jeg har handlelista med liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
11: Mamma, det grilldag på fredag.
10: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
11: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
10: Pølsebrød.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: julegaver alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
0: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
3: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
4: Vi fikser det.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Husk, handlen er tilsen Handelens Miljøfond.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmaling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
7: Ja, er det noe galt med det, eller?
6: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
7: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
6: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
7: Ja.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da.

0: Et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Radio Rock.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
4: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
7: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
6: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
8: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
10: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
11: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
12: Vi fikser det.
13: Nei, den vassen der jo min.
14: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
13: Nei, pappa har ikke sagt det.
14: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
13: Han snakket om alle.
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
16: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
18: Bensinmåleren står på en, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør i dag.
18: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
20: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
19: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
20: Ja, det gjør jeg faktisk.
19: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
20: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
21: Oda bare klemmer inn at
22: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
23: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: ekte rock til hele Norge.
1: Dette er Radio Rock.

0: debutplater deres fulle år med ugas råeste for ingen ringere enn Norges aktuelle Weezer. Og vi deler ut festivalpass til High Voltage Rockfest I Bergen, der blant annet Airborne og D.I.D. kommer. SMS-kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke av med de billettene. Vi hører oss!
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: opplevelser er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
2: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt er som det alltid har vært.
2: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Nei,
4: den var sånn
3: der,
4: min.
3: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
4: nei,
3: den.
4: Nei, pappa har ikke sagt det.
3: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
4: han
3: den sammen.
4: Han snakket om aldri!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
7: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Ekte rock. Dette er

0: Her er VG-nyhetene. En person pågrepet og siktet etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes I natt, det melder politiet som har I gang satt etterforskning. Redningstjenestene søker langs Telemarkskysten etter melding om at en seilbåt med en person ombord savnet. Det var familien til den savnede som meldte fra I går kveld. Søk med helikopter skal etter planen gjenopptas klokka 7. Danmark rystes av et drap på en 16-åring som skjedde på en skolefest I Roskilde like før helga.
1: Elevene var samlet for å feire starten på skoleåret da det skal ha oppstått et slagsmål. Da politiet kom frem hadde 16-åringen knivskader I brystet og ryggen, skriver TV 2 I Danmark. En annen 16-åring pågrepet og siktet for drap. Han nekter straffskyld.
0: Reporter Miriam Alsvik. Fra midten av september får Spotify-lyttere se hvilke profiler som AI-genererte. Artistprofilene skal merkes som AI-persona og vil ikke bli anbefalt på Spotifys redaksjonelle spillelister eller I algoritmene. I tillegg skal brukerne selv kunne rapportere profiler de mistenker AI. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det regn og 11 grader I dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis sjøvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis sjø og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis sjø og 20 grader I dag. Det stille på veiene. Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser som påvirker trafikken akkurat nå.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.
4: Radio Rock.

0: Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
1: Hallo, ja?
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på ovnen.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
4: Right Price Tiles, kundeavisen.
5: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmakker.
9: Når er det mat?
10: Yes! Får jeg taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Hello. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.

0: bursdag fra Wasp. Debutbladet deres fulle år med ukas råeste for ingen ringere enn Norges aktuelle Weezer. Og med deler ut festivalpass til High Voltage Rockfest I Bergen, der blant annet Airborne og D.I.D. kommer. SMS-kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke av med de billettene. Vi hører oss!
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
2: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
2: Vi fikser det.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Å, ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
8: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
9: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Her VG-nyhetene. Donald Trump kutter I militærøvelser med Sør-Korea. Han mener øvelsene sender et fientlig signal til Nord-Korea.
13: Trump peker på sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han skriver samtidig på True Social at Sør-Korea skal ha takket nei til å samarbeide med USA om det han kaller atomnedrustning av Iran. Det likevel for sent å avlyse øvelsen Ultra Freedom Shield som starter I dag.
12: Reporter Miriam Alsvik. Fem unge menn mistet liv I en trafikkulykke på en motorvei I Irland I går, og et barn og tre kvinner skadde. Bilen med tenåringene kjørte mot kjøreretningen ifølge The Irish Times. I tillegg var bilen de kjørte trolig stjålet. Søk med helikopter skal etter planen gjenopptas klokka 7 for å lete etter en savnet seilbåt med en person ombord langs Telemarkskysten. To redningsskøyter og et kystvaktskip har søkt etter båten gjennom natta. I Kanada levningen av en kvinne som forsvant på 90-tallet funnet. Arbeidere fant levningene under rivingen av et hus I Niagara Falls 2023, og de nå identifisert som Brenda Marie LeBlanc. Dødsfallet etterforskes nå som drap. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
11: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
13: I Hammerfest blir det regn og 11 grader I dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis skyvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis skyet og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 20 grader I dag. Vi har for øyeblikket ikke fått inn meldinger om noen hendelser som påvirker trafikken. Kjør forsiktig og ha en fin tur.
14: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
3: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal. Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
6: Når det mat?
7: Yes!
6: Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Hallo, mammas telefon?
1: Hei, Andrea, det er mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Ekte musikk hele dagen.
4: Bare ekte rock.
5: Radio Rock.

0: to all the small things i det klokka ble syv. God morgen og god mandag og velkommen. Jeg er Jørn, dette er Radio Rock, og vi klar til å starte dagen og uka sammen. Straks hos meg, Volbeat, før den tid. Her siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. En person pågrepet og siktet etter en alvorlig voldshendelse på en privat adresse i Sandnes i natt. Politiet har igangsatt etterforskning. Danmark rystes av et drap på en 16-åring som skjedde på en skolefest i Roskilde like før helga.
2: Elevene var samlet for å feire starten på skoleåret da det skal ha oppstått et slagsmål. Da politiet kom fram hadde 16-åringen knivskader i brystet og ryggen, skriver TV 2 i Danmark. En annen 16-åring pågrepet og siktet for drap. Han nekter straffskyld.
1: Reporter Miriam Alsvik. Regjeringen mener ungdomsløftet som skulle få flere unge i jobb har fungert, melder NTB. I løpet av fjoråret gikk antallet unge utenfor arbeidslivet ned med 4000 etter at toppsjefer i flere store bedrifter signerte en avtale med regjeringen om å få flere unge i arbeid. Fortsatt står 110 000 personer mellom 20 og 29 år utenfor arbeid og høyere utdanning. En mann i England pågrepet mistenkt for drap etter at hunden hans bet en 55 år gammel mann som senere døde av skadene, det melder Sky News og BBC. Hendelsen skjedde i Wakefield i West Yorkshire lørdag ettermiddag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det regn og 11 grader i dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis sjøvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis sjø og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis sjø og 20 grader i dag. Trafikken ser ut til å flyte fint. Vi har ikke fått meldinger om noen ulykker eller andre hendelser for øyeblikket.
0: Takk til ledende, da var vi i gang. Nå minutter over syv.
3: Bare ekte rock.
0: God mandag og velkommen skal du være, Gert Jørn. Håper du har hatt en fin helg. Nå er vi klare igjen for å kjøre på, om det så er skolejobb eller hva enn du bedriver. Og vi kickstarter mandag på best mulig måte. Vi har plattbursdag fra Wasp og ukas råste for Weezer. Og vi deler ut billetter til High Voltage Rockfest i Bergen 4. og 5. september. Det kom blant annet Airborne, D.A.D. Mabel Kassaspele, Leprous, Froglip og en hel haug med band. Brian Downey, trommisen i Tin Lissi. Hvis du keen på det, sms kode ROCK T2033 med hvorfor du skal stikke av med de billettene der. Og mens du gjør det, Volbeat, still counting. God morgen og velkommen.

0: Der var det, vet du, dagens venn i Volbit. Still counting på Radio Rocken. Mandagsmorgen, 3-4 minutter nå. Korn sin Word Up, og ikke minst Iggy Pop sin The Passenger.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
10: Hallo?
11: Hvem er du?
10: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
11: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
12: Hei, du.
10: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?

0: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Hvor lenge skal vi være her nede da?
0: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
1: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
4: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
8: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
7: Ja.
9: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
7: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
10: Legger du handlenett i bil, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: Right Price Tiles, kundeavisen.
13: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Burn Word Up, cover av 80-tallsklassikeren til Cameo her på Radio Rock. Morgen og god mandag til deg, etter Jørn, henger med deg, holder deg med selskap og prater om mer eller mindre viktige ting. Og nå skal vi prate om det som kan gå i kategorien mindre viktig. Men jeg vil si, vi snakker om en norsk nasjonal institusjon, en skikkelig institusjon som har endret seg til det verre. Og jeg er vanligvis ikke en som blir sånn veldig annoyed når ting gjelder, for eksempel hvis de endrer pakningen på Grandiose eller et eller annet sånt, så ser jeg ikke rødt, men akkurat dette her synes jeg er hinsides, for å si det sånn. Mer om det, hva er rett etter Iggy Pop? Dette

0: Radio Rock en mandagsmorgen. God morgen, takk for at du starter dagen med Norges eneste radiokanal som spiller ekte rock. Radio Rock, jeg gjør meg på sent i dag.
1: God morgen.
0: God morgen, hatt bra helg.
1: Ja, veldig fin, hva med deg?
0: Jo, kanskje klage. Bra helg, bortsett fra. Jeg ble litt, hva skal jeg si, jeg ble litt satt ut.
1: Har du blitt satt ut? Jeg ble satt ut.
0: Ja, jeg bare liksom var hjemme. Det var varmt, ikke sant? Så vinduene var oppe, ikke sant? Plutselig så hører jeg en lyd, så jeg tenker sånn, hva i alle dager skjer? Jeg hører dette her fra utenfor vinduet. Og jeg begynner sånn, er det en Renaissance Fair utenfor hagen?
1: Jeg tenkte mer om bryllup.
0: Ja, er det en sånn middelalders? Ja. Jeg synes sånn, my fair lady, will you take this? Liksom, jeg begynner sånn, hva er det som skjer? Så jeg begynner sånn, jeg tenker noen sekunder sånn, hva faen er det her?
1: Ja.
0: Så jeg går ut, og vet du, hva den lyden her var i da?
1: Nei, for det.
0: Det var ikke et Ringenes herrepar. Så du take this fairy elf to be your husband. Det var isbil.
1: Nei!
0: Det er sykeste folk har gjort. Altså, hørt liksom. Det var Norge rundt det. Dum, dum, dum.
1: Ja.
0: Og nå er det sånn Renaissance Fair fra helvete.
1: Hva er det for noe bullshit?
0: Ja, det er det. De kjørte rundt og kun spilte den på loop.
1: Men alle vet jo at de har Norge rundt
0: det. Ja. Det er det mest creepy jeg var.
1: Her...
0: Jeg har ikke kjøpt is. Hvis jeg vil, altså hvis noen kjørte og sagt, åh, da kan jeg endelig kjøpe meg en brunje. Liksom. Og, altså, jeg bare sier det. Hvis det kommer frem, at det plutselig kommer en sånn sag som forsøker, sånn lege avslører, bare sånn der, seriemorder, solgte is, liksom. Sier sånn, det var ingen visste noe, ingen annet noe. Jo, det var ett hint. At du velger den. Jeg har aldri kjøpt is for vann! Hva er det?
1: Men er det en isbilsjåfør som har gått rogue, liksom?
0: Ja, det var det.
1: Han er drittlei av Edvard Grieg og norsk dans.
0: Jeg tror ikke dere forstår. Folk vil ha Lord of the Rings-aktig musikk. Nei, det skal føles som en renaissance-fair når du kjøper en sandwich-is. Jeg ble ikke noe is, og jeg ble gira da isbilen kom. Når jeg hadde rundt under, tenkte jeg sånn, hell ja.
1: Du har fått litt is.
0: Ja, det er konge, og nå hjemme i spilen. Husker du den kom, den danske?
1: Nei.
0: Ja, ok, nei, men det var i hvert fall konge. Og jeg har gode minner fra den isbilen der. Men hvis dette hadde vært soundtracket,
1: Det er ikke sånn du trener opp barn til å få lyst på is.
0: Jeg tviler, jeg kan sitte meg. Det var sånn, jeg var sist hørt noen renaissance-fer fra en isbil. Har du sett dem på? Jeg vet ikke hvorfor alle nordlæk. Men please, switch tilbake oss til noen grunnlåter. For faen. Bare ekte rock. Radio Rock.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
2: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Når er det mat?
4: Yes!
3: Får jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bump i bom, Byggmakker.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hallo, mammas telefon.
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja, det.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: God mandag og god morgen, jeg gjør om dette kanalen som ser deg ekte rock, nemlig Radio Rock, som betyr at om 2 minutter Linkin Park har morgen en pladebursdag fra Wasp, debutplater full år i dag. Men nå, nyheter.
12: Her er VG-nyhetene. Helgens massive droneangrep mot Moskva viser at Russland ikke klarer å forsvare seg mot denne typen angrep, det sier oberstløytnant Palle Ystebø.
13: Natt til søndag sendte Ukraina over 800 droner mot Russland, og det regnes som et av de største angrepene siden krigen startet. Ystebø sier at det ikke lenger er sporadiske angrep, og at Ukraina viser at de kan holde trykket oppe.
12: Reporter Miriam Alsvik. I Irland mistet 5 unge menn livet i en trafikkulykke på en motorvei i går, og et barn og 3 kvinner er skadde. Bilen med tenåringene kjørte mot kjøreretningen, ifølge Irish Times. I tillegg var bilen de kjørte trolig stjålet. I Kanada er levningene av en kvinne som forsvant på 90-tallet funnet. Arbeidere fant levningene under rivingen av et hus i Niagara Falls 2023, og de er nå identifisert som Brenda Marie LeBlanc. Dødsfallet etterforskes nå som drap. Fra midten av september får Spotify lyttere se hvilke profiler som er AI-genererte. Artistprofilene skal merkes som AI-persona og vil ikke bli anbefalt på Spotifys redaksjonelle spillelister eller i algoritmene. I tillegg skal brukerne selv kunne rapportere profiler de mistenker er AI. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
10: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
13: I Hammerfest blir det regn og 11 grader i dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis sjøvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis sjø og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis sjø og 20 grader i dag. Akkurat nå ser det ut til å være stille på veiene. Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser i trafikken for øyeblikket.
14: Radio Rock.

Link Park, Indiana Minutter, her lortet av mandagsmorgen. Morgen til deg, dette er selvfølgelig Radio Rock-kanalen, så gir deg ekte rock på morgenkvisten. Jeg heter Jørn, loser deg trygt gjennom morgenen og sørg for at du har selskap på vei til jobb eller skole. Straks med en pladebursdag, ingen ringer en Blackie Lawless og Wasp, som jo avlyste sin opptreden på sommerens Tons of Rock. De har bursdag i dag. Debutplata, selvtitulert av Wasp, og vi skal feire den rett etter en gjeng som ikke er så langt fra Wasp. Du kan kalle Wasp en slags blanding av Mötley Crüe og Kiss, om du vil. Kanskje med bittelitt mer edge. Her får du Shout at the Devil på Radio Rock. God morgen og god mandag.

0: heter Devil for platen med samme navn på Radio Rock som jeg gjør, så skal jeg feire en platebursdag nå for en slags slektning av en fjern slektning av Mötley Crüe, om du vil. Var litt mer sånn hissigere, litt mer temperament enn Mötley Crüe. Vi skal til Wasp!
1: Jørns jubileum.
0: For i dag, på dagens dato i 1984, altså for 42 år siden, så ga de ut debutplater Wasp. Eller, det spørs hva format du fikk han på, da. For hvis du fikk han på vinyl i Europa, så heter han Winged Assassins. Så fikk han på en tidlig kassettutgivelse, så heter han I Wanna Be Somebody, men plater heter vel strengt at Wasp. Den er selvtitulert. Det var en plate som var ganske kontroversiell, da han kom rett og slett på grunn av låten Animal Fuck Like a Beast, som var en låt som The Parent Music Resource Center hadde flagget. De hadde tenkt sånn, det her er en av de Filthy 15, det er rett og slett låter de mener var moralt forkastelige, så den ble slettet fra plater. Det var ikke før de kom med sånn reissue på 90-tallet engang at den plater, nei, den låten var med på plater, for det ble jo en hit, det også. Men i dag så skal vi til en annen låt som jeg har plukket, fordi du har jo selvfølgelig I Wanna Be Somebody og School Days og veldig mange kule låter, egentlig Sleeping in the Fire, men jeg tror min favoritt fra debuten er Love Machine, som er fyret ut nå. Gratulerer til Wasp med 42 år. Dette er Love Machine på Radio Rock.

0: Was Love Machine fra deres selvtitulerte debutplate som kom ut på dagens dato i 1984. Du hører på Radio Rock om morgenen. God mandag, jeg gjør den. Og om 3-4 minutter Metallica sin Sad But True. Og ikke minst, Hives. Nei til seg, I told you so.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Nei, den vassen der jo min.
4: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
3: nei,
4: den.
3: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
4: jo, han
3: feil.
4: Sa
3: nei.
4: Det fordi at vi kjøpte
3: han
4: den sammen.
3: Han snakket om Valerie!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
8: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
7: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hallo, ja?
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere er.
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2, det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit, jeg setter på oven.
13: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
14: Klaus Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
15: Vi fikser det.
16: We are family.
17: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
18: Mer spenning.
19: Er du lojal, eller?
20: Ja, jeg lojal.
19: Våkne opp. Jeg lojal.
20: Jeg tror at du forræder.
21: Jeg ikke forræder.
18: Mer underholdning.
22: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
18: Mer drama.
23: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
18: Alt. Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
24: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
25: Norwegian. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
26: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
25: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
27: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
1: Radio Rock.

Dei, vi sier til seg, talk to show på Radio Rock I par minutter på åtta. God morgen og god mandag etter Jørgen. Takk for å starte dagen med Radio Rock. Straks hos oss en andre så liten nyhetsoppdatering. Det er blant annet skal høre at Trump han kutter I militærøvelser med Sør-Korea. For han mener det sender et fintlig signal til Nord-Korea. Før den tid en annen gjeng som var på Tons of Rock I sommer, nemlig Alice Cooper. Dette Hey!

0: Alice Cooper, Hey Stupid, på Radio Rock et par minutter over åtte. En låt jeg i sin tid oppdaget som spor nummer to på CD-singelen til Alice Cooper singen Lost in America, jeg tror det var i 94, for de som husker den låten der. Bra låt det også! Snakkes meg, Foo Fighters sin Best of You. Før den tid skal du få siste nytt, og blant annet skal høre at en brandalarm er utløst på Gardermoen.
1: Her er VG-nyhetene. Donald Trump kutter i militærøvelser med Sør-Korea. Han mener øvelsene sender et fiendtlig signal til Nord-Korea.
2: Trump peker på sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han skriver samtidig på True Social at Sør-Korea skal ha takket nei til å samarbeide med USA om det han kaller atomnedrustning av Iran. Det er likevel for sent å avlyse øvelsen Ulchi Freedom Shield som starter i dag.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Belgorod-regionen i Russland er seks mennesker drept i et ukrainsk rakettangrep, det melder nyhetsbyrået AFP ifølge NRK. Fire andre ble såret i angrepet, inkludert ett barn. Redningstjenestene søker langs Telemarkskysten etter melding om at en seilbåt med en person ombord er savnet. Det var familien til den savnede som meldte fra i går kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip har søkt etter båten gjennom natta. Oslo Lufthavn Gardermoen ble i natt rutinemessig evakuert etter at brannalarmen ble manuelt utløst. Pressevakt i Avinor Katrine Samholt sier det veldig irriterende, men ikke får konsekvenser for trafikken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det regn og 11 grader i dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis sjøvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis sjø og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis sjø og 20 grader i dag. På fylkesvei 4592 Ryggveien i Randaberg i Rogaland har det vært en trafikkulykke. Et kjørefelt er stengt.
0: Radio Rock. Takk til Ellen, hei til deg. Stopp med Jørgen. Minutter over åtte. Bare ekte rock. Fortsett god mandag og velkommen til Jørgen. Sørg for at du har selskap her på morgenkvisten. Sitt her med kaffen og fyr ut rock til deg. Vi deler ut billetter hver dag denne uka til High Voltage Rockfest i Bergen. Der kommer blant annet DAD og Airborne. SMS-kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke av med de. Vi har ukas råeste fra Weezer

0: Veidås Best of You på Radio Rock, som straks skal gi deg Smash Mouth in All Stars, så skal vi ta for oss der. Jeg synes puritanerne bør komme tilbake og si det. Nå har kirken blitt for liberal.
1: Synes du det?
0: For liberal.
1: Ok.
2: Bjørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock.
3: Radio Rock.
4: Nå det kampanje på ID Buskargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buskargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
5: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Når det mat?
9: Yes!
8: Skal vi ha taco?
5: Hello.

0: kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemmet svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
9: Ja.
8: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
9: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
8: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Hallo, ja?
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere
11: Vi blir 2 stykker.
10: 2? Det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit. Jeg setter på oven.
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
13: Enten synet ditt forandrer seg.
14: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
13: Eller alt som det alltid har vært?
14: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
13: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
3: Vi fikser det. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: bursdagsfester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Forsøk god mandag, takk for at du startet dagen med Radio Rock. Straks hos meg, siste modern sin toxicity før den tid. Siste nytt er blant annet skal høre at regjeringen mener de har lykkes med å få mer unge i jobb.
6: Her er VG-nyhetene. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes. Reporter Miriam Alsvik, hva mer vet vi så langt?
7: Jo, Ellen, politiet fikk melding om en alvorlig voldshendelse på en privat adresse like etter klokka 4 i natt. Ifølge politiet er det for tidlig å si noe om hendelsesforløpet, men de opplyser at det en relasjon mellom de involverte.
6: Regjeringen mener ungdomsløftet som skal få flere unge ut i jobb fungerer, melder NTB. I løpet av fjoråret gikk antallet unge utenfor arbeidslivet ned med 4 000. Fortsatt står 110 000 personer mellom 20 og 29 år utenfor arbeid og høyere utdanning. En mann i England er pågrepet mistenkt for drap etter at hunden hans bet en 55 år gammel mann som senere døde, det melder Sky News og BBC. Hendelsen skjedde i Wakefield i West Yorkshire lørdag ettermiddag. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand hadde et underskudd på over 30 millioner kroner i 2025. På to år har festivalen et akkumulert underskudd på 58 millioner kroner, og den bokførte egenkapitalen er tapt, skriver Dagbladet Børsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
7: I Hammerfest blir det regn og 11 grader i dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis skyvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis skyet og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 20 grader i dag. På fylkesvei 4592 Ryggveien i Randaberg i Rogaland har det vært en trafikkulykke. Et kjørefelt er stengt.
8: Radio Rock.

Noen minutter over halv ni på en mandag. System of Down, låter etter Toxicity. Du hører selvfølgelig på Radio Rock. Jeg gjør noen få straks, og så skal vi dele ut festivalpass til High Voltage Rockfest, som går av stabelen i Bergen 4. og 5. september. Der kommer blant annet Disneyland After Dark, og ikke minst Airborne. Hvis du keen på billetter, sms-kode ROCK til 2033 med koffer. Akkurat du skal stikke av med herligheten. Noen få straks, så skal vi ringe på noen som har sendt oss en

0: Nirvana låter selvfølgelig Breathe her på Radio Rock, og det er konkurransetid.
1: Stå opp med bare ekte rock, Jørn, på Radio Rock.
0: Skal jeg lage etter om vi har en konkurranse gående. Vi deler ut festivalpass til High Voltage Rockfest, som går opp stabelen senere i september, men blant annet D.A.D. og Airborne på plakaten. Hvis du vil delta, sms-kode rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med festivalpass. Nå skal vi ringe opp en som har gjort akkurat det.
2: Hallo, Jørn.
0: Hei, jeg kom til Morten.
2: Ja, det stemmer.
0: Hei, det Jørn fra Radio Rock som ringer.
2: Hei, kult.
0: Hei, hvordan står det til?
2: Jo, veldig bra, i hvert fall nå.
0: Ja, så bra. Hva holder du på med?
2: Nei, du, nå er jeg og jobber litt. Monterende møbler. Jeg driver med møbelsalg til butikker, så jeg har et showroom som er oppe og går, som har stått og blødd litt siden, ja, etter det jeg skrev. Så har jeg ikke kunnet gjort veldig mye, så... Ja, litt på
0: farten. Ikke sant, ikke sant. Du, vi har jo festivalpass til High Voltage Rockfest, som går stalen i Bergen 4. og 5. september. Kom blant annet Disney Land After Dark og Airborne og greier. Så lurer jeg slett på da, hvorfor skal du stikke med dette her, Morten?
2: Nei, det var jo som jeg skrev, jeg tror kanskje det første gang jeg har skrevet til dere, når jeg hørte det, så tenkte jeg, nå må jeg i hvert fall prøve, for det hadde vært helt nydelig. Det var vel helst det at det har vært en røff sommer med kids og hjemme, og vi har ikke så mange med oss da som kan hjelpe til. Så da, når kona fikk 2 uker fri tidlig, så ble det 6 uker med jobb kombinert med kids, 3 jenter hjemme og hester og alt det der, og det har vært et... Det har vært heftig, for å si det, for å bruke fine ord, da.
0: mye styr?
2: Ja, mye styr, fra morgen til kveld, og ja, de stopper jo ikke, de har jo det sitt de skal gjøre, og så skal jeg jobbe. De begynte på skolen i går, og da lå jeg 3 timer flatt ut og bare kikket opp.
0: Ikke sant. Høres ut som du trenger en liten ferie og litt rock, da.
2: Ja, det hadde vært helt nydelig. Jeg skulle opp på Tansio, men det ble heller ikke mulig, så det hadde vært helt nydelig.
0: Ja, men vet du hva, Morten? Da sier jeg bare kos deg på High Voltage Rockfest.
2: Ja, nydelig. Tusen takk. Det var deilig, altså. Man fikk ikke til og med gås ut der, så det var...
0: Så bra.
2: Det fikk stor pris på.
0: Så bra. Kos deg. Kos deg på festivalen, så får du en fri helg, vet du.
2: Ja, tusen takk. Jeg ser veldig frem til det. Nydelig.
0: Altså, bra for en fortsatt fin dag.
2: Ja, tusen takk. Lige så.
0: Ha det.

0: Selveste The Boss, Bruce Springsteen på Radio Kvart på 9. Andringsmorgen, god morgen til deg, takk for at du henger med. Jeg er Jørn, og før det så prater vi med Morten, som snakker med festivalpass til High Voltage Rockfest i Bergen 4. og 5. september. Der kommer blant annet D.A.D., Leprous Airborne med Bokassa, kommer en hel haug med band. Hvis du er keen, sms koden ROCK til 2033, så kan det være du som stikker av med festivalpass, men deler ut to stykker hver eneste dag denne uka. Straks hos meg nå om 3-4 minutter, både Gunsen og Nightwish.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
8: Mer spenning.
9: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
8: Mer underholdning.
10: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
8: Mer drama.
11: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
8: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
12: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
13: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
14: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
15: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
14: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
16: Enten synet ditt forandrer seg.
17: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
16: Eller alt er som det alltid har vært.
17: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
16: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
18: Hallo?
19: Hvem er du?
18: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
19: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
20: Hei du!
18: Hei! Hvor lenge har dere vært låst her?
19: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så... en stund.
18: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
19: Ut året, sa de.
20: Ut året, ja.
18: Ut året?
21: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
22: Right Price Tiles, kundeavisen.
23: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

Nightwish, 9:05 på Radio Rock morgen, og god mandag, og ikke minst gratulerer med dagen til ingen ringere enn Terje Turunen, altså tidligere vokalisten i Nightwish, hun som for meg er Nightwish, som jeg, hvis ikke tar mye feil, og synger på den Nima, hun fyller 49 år i dag. Håper hun får en fin feiring og koser seg med både vodka og lakris og andre spesialiteter fra Finland. Straks som jeg skal det på siste nytt nå til en gjeng. Det er kanskje ikke så mye vodka og lakris lenger på grunn av høyt blodtrykk, men de koser seg vel med et eller annet. Det er Gunsen, Night Train på Radio Rock.

0: da, klassiker av en grunn fra Appetite. Guns Roses, Night Train, for alle det var ikke det klokka har blitt. Ni for seg, god mandagsmorgen til deg. Dette kanalen som er deg ekte rock til frokosten. Straks, Scorpions sin Rocky Like Hurricane. Før den tid skal du få siste minutter, blant annet skal høre at Russland sliter med å forsvare seg mot droneangrep.
1: Her er VG-nyhetene. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes. Politiet rykket ut til melding om en alvorlig voldshendelse like etter klokka 4 i natt og pågrep mannen på stedet. De involverte hadde en relasjon. Etterforskning er igangsatt og flere vitner er avhørt. Helgens massive droneangrep mot Moskva viser at Russland ikke klarer å forsvare seg mot denne typen angrep, sier oberstløytnant Palle Ystebø.
2: Natt til søndag sendte Ukraina over 800 droner mot Russland, og det regnes som et av de største angrepene siden krigen startet. Ystebø sier at det ikke lenger er sporadiske angrep, og at Ukraina viser at de kan holde trykket oppe.
1: Reporter Miriam Alsvik. Den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere er død 36 år gammel, det bekrefter familien hennes til ABC News. Panettiere er kjent fra tv-seriene Heroes og Nashville og spilte også i flere av Scream-filmene. Dødsårsaken er ikke kjent, og politiet etterforsker dødsfallet. Oslo Lufthavn Gardermoen ble i natt rutinemessig evakuert etter at brannalarmen ble manuelt utløst. Pressevakt i Avinor Katrine Samholt sier det er veldig irriterende, men ikke får konsekvenser for trafikken. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det regn og 11 grader i dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis sjøvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis sjø og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis sjø og 20 grader i dag. I togtrafikken i Oslo er det forsinkelser og innstillinger på grunn av strømproblemer mellom Skøyen og Nationaltheatret. Også på Oppegård i Follo er det togforsinkelser på grunn av en signalfeil.
0: Der var du oppdatert. Takk til Ellen, heter deg.
4: Stå opp med Jørn.
0: Rett etter ni.
3: Bare ekte rock.
0: Det er det vi driver med her på kanalen. God morgen og god mandag. Jeg gjør blant deg en time til, så for du har ekte rock med ukas råeste fra Weezer. Vi skal høre om et aldri så lite kjendisbesøk i helga. Og vi deler ut festivalpass til High Voltage Rockfest i Bergen 4. og 5. september. Airborne, D.I.D. og en hel haug med band. Hvis du keen, sms kode rock til 2033. Og hvorfor du skal stikke av med herligheten. Snakkes med Chris Cornell. Nå, Scorpions, velkommen til
4: Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Kunst Rock Like Hurricane på Radio Rock som 3-4 minutter gir deg Chris Cornell sin You Know My Name, og ikke minst Weezer, nye singlen CEO fra kommende plader deres. Den konge, altså jeg har altså jeg var litt sånn skeptisk i starten, men så har jeg bare gått og sunget på en sånn hver dag. Jeg har fått den på hjernen. Det får kanskje du også om få straks.
1: Stå opp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad på Radio Rock hver morgen fra 7 til 10.
2: Hallo, mammas telefon.
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Altid varm mat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
11: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
10: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
12: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
10: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
13: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
16: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
17: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
16: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.

0: Jeg har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Noen minutter over ni på en mandag. Chris Cornell, låter jeg selvfølgelig You Know My Name, og du hører på Radio Rock, som akkurat nå gir deg litt ny musikk.
1: Ukas råeste låt hos Jørn på Radio Rock.
0: Det er det, vet du, fra Norges aktuelle Weezer, som kommer til Spektrum 29. mai neste år, med nytt album i bagasjen. Singlen her, CEO, var jeg litt sånn skeptisk til da han kom, fordi rett og slett de har basert han litt på gamle Weezer-hitten Undone the Sweater Song. Det er litt sånn samme type stil, og det er en veldig klar referanse til den låten der, og til mange av de gamle. Så jeg synes først det var litt sånn billigt, selv om låten handler om at folk bare vil ha gamle Weezer. Men så er det et eller annet med det refrenget da, at etter hvert så bare vokst og vokst og vokst på meg, og så plutselig så bare går jeg rundt og nynner på det sånn hele tiden. Jeg tror fort det samme skjer med deg. Dette er ny musikk fra Weezer, fra kommende plade og Gold Album, som er så fint hette, selv om han strengt at veldig selvtitulerte den også. Du får CEO på Radio Rock.
2: Cranking out another 90s jam. Wish I could do something new.

Ny musikk på Radio Rock, Weezer, CEO for kommende plader deres. Ukas råd hos meg, som betyr at du får en hver eneste dag rett etter ni. Straks nå, White Stripes og Full NT, her er Zeppelin.

0: klassiker fra The White Stripes, Seven Nation Army på Radio Rock Stacks. Sporter med Damne Boys sin Lunch i det grønne, og ikke minst Maiden sin Days of Future Past fra Sunjitsu-plan.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
2: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
2: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Hallo, ja?
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit. Jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
6: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
7: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Enten synet ditt forandrer seg.
9: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
8: Eller alt er som det alltid har vært.
9: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for MT. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming, både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
17: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller Radio Rock-appen. Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: Gawain fra Dave Grohl og ko her på morgenkvisten. Foo Fighters, Learn to Fly på en mandag. Det er på Radio Rock. God morgen til deg. Til 4 minutter så har vi både Twisted Sister og Red Hot Chili Peppers til deg denne morgenen her.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
2: Altid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
4: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
8: Ja, mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hei,
11: du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
10: Ja, det vanligvis full pris.
11: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
10: Ja, det korrekt.
11: For det 20% på flisen nå?
10: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
11: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
10: Nei, de får du I rabatt.
11: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
10: Ja.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
15: Radio Rock.

Twist assist, I wanna rock. Nå minnes du på 10 på Radio Rock. Fortsett god mandag og god morgen til deg. Jeg heter Jørn, og vi høres igjen i morgen fra klokka 7. Da er det fullt kjør igjen med blant annet platebursdag fra Korn. Follow the leader-plater. Følge år skal selvfølgelig feire 28-årsdagen til Jonathan Davis og Co. Vi har ukas råeste, det Weezer. De heter Bagos. I form kan det høres ut som. Med nye låter CEO, og vi driver og fortsetter å dele ut festival. Pass. High Voltage Rockfest går av stabelen i Bergen 4. og 5. september, eller Åsane er det vel kanskje. Der er Airborne, der er DAD, Mabel Kassa kommer, Leprous, Brian Downey, Trommelsen, gamle Trommelsen i Tin Lizzy kommer spiller Classics, og vi har festivalpass. Alt du trenger å gjøre, sms-kode ROCK til 2033, fortell oss hvorfor akkurat du skal stikke av med de, så kan det være at du får en telefon av oss på morgenkvisten. Enn så lenge, ha det fint, etter meg kommer skjermen, da er det blant annet Metallica sin Master of Puppets-serie. Ikke vær spørre det. Ha det!

0: Red Hot Chili Peppers her på Radio Rock. Mitt navn er Erik Skjerma, og klokka er blitt 10. Jeg skal være med deg videre, servere litt Metallica, Master of Puppets. Men før det skal vi innom Frode. Hvem er Frode, spør du? Det er Frodes tid, han sitter på nyheten han. Klar med siste nytt.
1: Her er VG-nyheten. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha slutt på massive subsidier til ulønnsomme prosjekter. Hun vil at Stortinget skal granske milliardstøtten til batterifabrikken Morrow, som gikk konkurs i vår, for å unngå at mer penger går tapt.
2: I stedet bør bedriftene få skattelette, mener Listhaug, slik at de kan investere i selskapene. Markedet er bedre til å vurdere om et prosjekt er liv laget, sier Listhaug.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drap på en mann i 50-årene. I Sandnes. Politiet ringte ut til melding om en alvorlig voldshendelse like etter klokken 4 i natt og pågrep mannen på stedet. De involverte hadde en relasjon ifølge politiet. I Belgorod-regionen i Russland er 6 mennesker drept i et ukrainsk rakettangrep, det melder nyhetsbyrået AFP. 4 andre ble såret i angrepet, inkludert et barn. Manchester City og Barcelona skal være enige om en overgang for Rodri. En av dem som trekkes frem som en mulig erstatter er 19-åringen Ayoubo Abdi, skriver BBC. Lillespilleren var sentral for Marokko i sommerens fotball-VM. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det regn og 11 grader i dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis skyvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis skyvær og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis skyvær og 20 grader i dag.
1: I Frogn i Akershus har det vært en trafikkulykke på fylkesvei 156 Nesset-veien. Her er det redusert fremkommelighet. Det samme gjelder et uhell på Sørkedalsveien i Oslo. I togtrafikken i Oslo er det forsinkelser og innstillinger på grunn av strømproblemer mellom Skøyen og Nationaltheatret.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Web eller i Radio Rock-appen.

0: Metallica og Master of Puppets her på Radio Rock. Har du aldri hørt igjennom Master of Puppets-plata, så tar jeg noe godt I glaset til kvelds. Lener jeg godt tilbake I stolen og hører igjennom Metallica og Master of Puppets-plata. Gjør deg selv en tjeneste. Jeg skal gjøre deg en tjeneste ved å servere litt Dropkick Murphys, Ozzy, Rammstein og mer om få strakser, så heng med videre her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Mer spenning.
4: Du lojal eller?
5: Jeg lojal.
4: Våkne opp, jeg lojal.
5: Jeg tror at du forræder.
6: Jeg ikke forræder.
2: Mer underholdning.
7: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
2: Mer drama.
8: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt?
8: Alt?
7: Alt.
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
9: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
10: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
9: Eller du ikke ser noe som helst.
10: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
11: Hei, vi Brilleland Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
3: Mamma, det er grilldag på fredag.
2: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
3: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
2: Ja, pølsebrød.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
4: Norwegian. I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Er sunn fornuft? Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Bad Religion er på Radio Rock, 21st Century Digital Boy. Var en tur i Hamar og spilte i konsert forrige helg, og må innrømme at vi må være flinke, alle oss som glad i rock. Vi må være flinke til å dra på våre lokale vannhull og støtte opp på småkonserter og sånn som det. Jeg var og spilte i Hamar på et sted som heter Sebs Hotel. Fantastisk kul scene, en gammel kjerke, dødskult. Men det koster spennende å drive steder som det der, og det avhengig av at vi må stille opp og være der, ta noen sjanser, se noen band vi ikke har kjent for. Vi hadde heldigvis gått med folk, det var gøy, men jeg kan se for meg at det ikke bare å drive rockepubber i Norge, og vi ser jo at flere og flere av de dæver ut. Det står på oss. Vi må hjelpe, vi må dra og støtte opp, så hvis du bor i, uansett om du bor i Sogn og Fjordane eller om du bor i Oslo, støtt opp din lokale rockeklubb. Det er viktig. Det var dagens lille preken. Støtt din lokale rockeforhandler. Og så skal jeg forhandle frem, eller jeg skal ikke forhandle, jeg skal servere faktisk litt Dropkick Murphys, Ozzy og nå Rammstein med sånne her på Radio Rock. Radio Rock. Nice.

Ozzy Osbourne, Mama, I'm coming home. Vi skal videre med litt Dropkick Murphys her på Radio Rock. I'm shipping up to Boston. Straks skal du også få Korn og Green Day. Så her er det bare å henge med videre på din kanal for bare ekte rock. Det blir rad.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Altid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka er det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Hei du, flise koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det er vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
6: Ja, det er korrekt.
5: For det er 20% på flisen nå.
6: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
10: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
11: Ja, men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
14: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
15: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
14: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Day og Basket Case her på Radio Rock. Jeg ser i nyheten her nå at det togtrøbbel I Oslo også. Her må du jo bare regne med. Tenk at Vy og Bane NOR, at det togtrøbbel. Det jo så sjeldent. Det skjer jo aldri. Ja, nei, men vær litt obs på det hvis du skal ut og ture. Litt sent ute for kommer jeg på jobb og sånn. Det blir farlig for at det blir enda sent. Straks, Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Nå, Korn, Reward the Scars her på Radio Rock.

Korn og Reward the Scars her på Radio Rock. Vi skal videre med Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Klassikeren, straks skal vi også få Nirvana og Muse. Så heng med videre her. Jeg heter Erik, og dette er Radio Rock.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Jeg har 100 løk på konto.
3: Hæ? 100 000 kroner?
2: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånt rom.
4: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
2: Ja. Tromf spart, tromf spart.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1.309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
10: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
10: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
9: det. Med oss har vi Oda.
14: Ja, hei.
9: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
14: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
9: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye. Ja.
15: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
16: Ja.
15: Hvem blir med?
11: Jeg vil være med.
15: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
16: Nei, vi drar vel til...
17: Biltema! Wow!
18: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
19: Wow! Mer spenning.
20: Du lojal, eller?
21: Ja, jeg lojal.
20: Våkne opp, jeg lojal.
21: Jeg tror at du forræder.
22: Jeg ikke forræder.
19: Mer underholdning.
23: Jeg... Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
19: Mer drama.
24: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
19: Alt. Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Ekte rock.
25: Radio Rock.

0: en av grønnsjens aller viktigste plater Nevermind, du fikk Nirvana Og Come As You Are Radio Rock Klokka suser mot 11 Vi rekker en låt til før det Det blir Muse og Stockholm Syndrome Er det lov å si at det gammel Muse? Fare for det Vi skal altså snakke litt om gammel Maiden I neste time Det blir nyheter også Så her det bare å henge med videre på Radio Rock
1: Dette Radio Rock

0: Marius og Stockholm Syndrome her på Radio Rock. Straks skal du få ACDC, du skal få en liten kakkel med Torkel Torsvik, og du skal få nyhetene akkurat nå. For nå klokka 11, Frode Sti sitter klar med siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Rettssaken mot kvinnen som tiltalt for å ha drept moren og broren I et nedslitt hus I Ski I 2024 startet I dag. Det viktigste spørsmålet blir om hun var tilregnelig.
2: Kvinnen I 40-årene har innrømmet drapene, men hun nekter straffskyld. Og en rettspsykiatrisk erklæring sier at kvinnen hadde en alvorlig sinnslidelse da drapene skjedde. Det var en annen bror som fant dem døde.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Til høsten fullfører kongeparet sin kommuneturné. Det skjer ved å besøke de to telemarkskommunene Siljan og Nissedal I oktober, melder NTB. Overgangsjournalist Nicolò Schira hevder at bare detaljer gjenstår før Ayoub Oadi blir Manchester City-spiller. Der skal marokkaneren erstatte Rodri, som på vei til Barcelona. De 13 deltakerne fra høstens sesong av Skal vi danse ble presentert av TV2 I dag. Lea Behn blant de som skal svinge seg på parketten. Hun får selskap av blant andre Caitlin Garbin, Farmen-vinner Sondre Sundby og Henriette Lien.
3: Det jo 30 år siden jeg var oppe på høye hele sist, men jeg har jo aldri gjort disse teknikkene her før. Så jeg bare gleder meg.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det regn og 11 grader I dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis skyvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis skyet og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 20 grader I dag.
1: I Frogn I Follo og Akershus har det vært en trafikkulykke på Nesset-veien, fylkesvei 156. Her må du regne med redusert fremkommelighet. I togtrafikken I Oslo det forsinkelser og innstillinger på grunn av strømproblemer mellom Skøyen og Nationaltheatret.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. På DAB, web eller I Radio Rock-appen.
4: Radio Rock.
5: Radio Rock.

0: AC/DC You Shook Me All Night Long fra Back in Black-plata. Du, klokka 5:11, jeg heter Erik Skjermann, skal bli med deg gjennom en hel time. Du skal få en liten kakkel med Torkel Torsvik, ha en ny episode av Gammal Maiden, vet du. Vi tilbake på full spreng igjen etter sommerferien. Du skal altså få Queen, du skal få Oslo S og masse mer av meg. Straks tilbake, så heng med videre her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt som det alltid har vært.
4: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter.

0: og tjenester.
1: Optimer og monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Åh, oh, ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Queen og I Want It All her på Radio Rock. Og hvis du vil ha alt, inkludert ja, våre flotte podcaster, sjekk ut Radio-appen da vel.
1: Bare ekte rock.
2: Erik på Radio Rock.
0: Mandagene gjennom sommeren har vært glissende, og det bare en mann som har svar på hvorfor de har vært glissende, og det deg, Torkel Torsvik.
3: Ja, det har manglet gammel Maiden-nerdings, men nå jeg tilbake.
0: Ny episode?
3: Ja, ny episode etter sommerferien med en... Ja, før jeg forlot Belgia nylig, jeg har jo hatt flyttelass helvete I sommer nå, så måtte jeg jo ta et farvel med Bryssel, og da, hvordan gjør man det? Jo, finn en diplomat.
0: Så ja, vel.
3: Jeg fant Norges ambassadør til EU. Det ganske stor stilling å ha og stort ansvar.
0: Hva heter han?
3: Anders Eide, og han 59 år gammel. Skate som en 15-åring, så jeg møtte han I en sånn skatebowl.
0: Det så deilig, for du trønder. Ja, det en Eide som drar bare skate. Det deilig,
3: da. Ja. Anders Eide. Ja. Jækla fin fyr, som så klart, han har jo vokst opp I samme strøke som Glucifer og ja, mye sånn Oslo-rockere, så han har veldig mye fin mimring og god musikksmak, vil jeg påstå.
0: Det deilig å vite at disse rockerne sniker seg inn overalt, og da lurer jeg på hvilken låt var det han hadde litt nært hjertet da?
3: Skater og ambassadør Anders Eide liker veldig godt The Evil That Men Do fra Seventh Son-albumet, så har du den, eller?
0: Om jeg har den. Om jeg skal bare dette på den. Og så tar du der hjemme og laster ned Radio-appen og kline på nyeste episoden av Gammel Maiden ute.

0: har jo blitt noen år ute, liksom.
1: Sesong 14 I gang med selvaste Anders Eide, Norges ambassadør til EU som gjest. 59 år gammel skater og rocker.
0: Vi fikk noen til å kjøpe sixpack møll og satt oss på toget fra Høvik og Blommenholm og dro til Drammesalen.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
5: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, jeg, venn min.
6: Nei.
5: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og ja. Låse deg inn hver gang.
6: Ja da, du må jo det.
5: Du jo lærer.
6: Ja.
5: Såpass burde du klare å få til.
6: Ja da, jeg burde jo det.
4: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
7: Ok, skal du på byen og svie noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
8: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
7: Tromf spart, spart, Tromf spart.
9: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Hallo, ja?
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere
11: Vi blir to stykker.
10: To? Det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit. Jeg setter på oven.
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
16: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
20: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
19: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
21: Når det mat?
22: Yes! Skal vi ha taco?
23: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
24: Right Price Tiles kundeavisen.
25: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
26: Alltid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
27: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen rike. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
19: Dette Radio Rock.

0: kører på. Du fikk Bulls on Parade.
1: Erik gir deg ekte rock.
2: Dette Radio Rock.
0: Nå det sånn at kongeparet på kommuneturné, og de har fire igjen. Så har kongen rett og slett besøkt alle kommunene I Norge. Og så tenker man, kommuner, det så mange av de? Ja da, 357 kommuner. Jeg imponert, ja. Kongen jo I skranten form også, det må være lov å si. Han ikke I sitt beste, livs beste form. Jeg har vært opp og ned I form de siste årene, men han skal gjennomføre dette her. Det liker jeg litt, altså. Det stas. 357, 4 igjen nå. Dette klarer du. Heia kongen, heia kongeparet. Dette ordner seg. Vi skal videre med litt Rise Against om få strakser, og nå Metallica One her på Radio Rock.

Metallica og One her på Radio Rock. Videre med Rise Against. Vi skal få Savior her på Radio Rock. Og så er det straks Nightwish og Aerosmith før nyhetene. It kills me now.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt er som det alltid har vært.
4: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
5: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
6: Norwegian. Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
7: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
7: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
8: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
9: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
13: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: muligheter er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

Nightwish Over the Hills and Far Away, en cover av Gary Moore. Vi skal inn I en original av Aerosmith. Vi skal få Crazy før nyhetene. Klokka hvert øyeblikk 12. Jeg håper du har en god mandag. Mitt navn Erik Skjerma, og dette

0: på Radio Rock. Det straks duket for litt Iron Maiden. Run to the Hills passer bra. Det en ny episode av Gammel Maiden ute i dag. Og det feirer vi selvsagt. Men først skal vi innom nyheten en tur. Frode Sti sitter klar med siste nytt. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Rettssaken mot kvinnen som tiltalt for å ha drept moren og broren i et hus i Ski i 2024 startet i dag. Det viktigste spørsmålet blir om hun var tilregnelig.
2: Kvinnen i 40-årene har innrømmet drapene, men nekter straffskyld. Og en rettspsykiatrisk erklæring sier at kvinnen hadde en alvorlig sinnslidelse da drapene skjedde. Det var en annen bror som fant dem døde.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Et 8-entreprenør melder oppbud med 37,6 millioner kroner i gjeld og 40 ansatte rammes av konkursen. Økt konkurranse presset marginen og selskapet klarte ikke å redusere faste kostnader i takt med redusert kapasitet. De 13 deltakerne for høstens sesong av Skal vi danse ble presentert av TV2 i dag. Lea Behn får selskap av blant andre Alessandra Mæhle, Farmen-vinner Sondre Sundby og Sebastian Solberg.
3: Faen meg urettferdig dette her. Altså, Lea, garantert god. Alessandra, king of the queen, from the first. Så har du Victoria Nadine. Danser jo til Kegel hver jævla kveld, ikke sant? Det jo hun jævla god. Sondre Sundby kan jo bare kle av seg skjorta, så jo han god til å danse, ikke sant?
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det regn og 11 grader i dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis sjøvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis sjø og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis sjø og 20 grader i dag.
1: Det meldt om Jensandreveien på Riksvei 827 med Brattelitunnel i Narvik i Nordland. Det samme gjelder E6 nedre rød til Rødshagebrua i Vestby. På tognettet det stengt mellom Lysaker og Skøyen på grunn av strømproblemer.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Iron Maiden, Run to the Hills her på Radio Rock. Klokka 11:05. Jeg heter Erik Skjermann, skal bli med deg videre. Du skal få Green Day, du skal få Wasp og Rolling Stones. Så heng med videre her for mer ekte rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Hallo, mammas telefon.
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Spørsmålet Kjevik, det fra deg.
9: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
8: Ja, det vanligvis fullpris.
9: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
8: Ja, det korrekt.
9: For det 20% på flisen nå?
8: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
9: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
8: Ja, de får du i rabatt.
9: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
8: Ja.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal jeg taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste.

0: Det blir megabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
2: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
2: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: Mamma?
5: Ja, vennen min?
4: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
4: Blitt skikkelig fin den da.
5: Ja, synes jeg også.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
12: All up on the range, do you love that?
10: Bare ekte rock.
11: Dette Radio Rock.

0: The Rolling Stones med klassikeren Painted Black her på Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Erik Sharma gir deg bare ekte rock.
0: Minner om at vi tilbake med kjørelåten igjen. Torkel Torsvik spiller av tre låter sendt inn av dere hver dag. Må være en låt som god å kjøre bil til, tenker jeg. Hva den ultimate kjørelåta? Gå inn på RadioRock.no og send inn din favoritt kjørelåt der. Veldig enkelt skjema. Det tar jeg 2 sekunder. Jeg klinger på en god kjørelåt nå, og jeg liker jo å bevege meg litt inn i Stoner Rock-rike. Så her min kjørelåt for dagen. Slow Mosa, norske Slow Mosa med Cabin Fever.
2: Radio

Du fikk Wasp og I Wanna Be Somebody. Du hører på Radio Rock, selvfølgelig. Jeg heter Erik Sharma, er med deg videre. Jeg skal straks få litt Metallica, Motley Crue og nå Papa Roach, Wake Up Calling. Okay.

0: Korn om å dele ut festivalpass til High Voltage Rockfest I Bergen. SMS-kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke av med billetter. Vi hører oss.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
4: Vi fikser det.
5: Oda bare klemmer inn at
6: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Hallo, ja?
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere
9: Vi blir 2 stykker.
8: 2? Det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit. Jeg setter på oven.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Rødtger.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: julefester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
3: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stund.
2: Hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Det vi som spiller ekte rock.

0: Start med Heart av Motley Crue. Der hadde du rock til å høre på. Jeg heter Erik Sharma, og håper du har en god mandag.
1: Det Radio Rock
2: med Erik Sharma. Ekte rock.
0: Vet du hva som kan gjøre mandagen din enda bedre? Det å ha alt av Radio Rock tilgjengelig rett foran i fingertuppene. Og det har du som regel på telefonen da. Sjekk ut nye Raio-appen. Raio, R-A-I-O. Der finner du alt av Radio Rocks kanaler og selvfølgelig våre podcaster. Og det en ny episode av Gammal Maiden ute nå. Videre skal vi inn i rockens rike med Green Day før vi skal få Metallica. Nå skal du få Holiday her på Radio.

Green Day og Holiday, en svær hit for dem. Men nå skal vi inn i litt deep cut her. Vi skal til Justice for All-plata til Metallica, og du skal få Eye of the Beholder.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det har jo blitt noen år ute, liksom.
2: Sesong 14 I gang med selvaste Anders Eide, Norges ambassadør til EU som gjest. 59 år gammel skater og rocker.
1: Vi fikk noen til å kjøpe sixpack møll og satt oss på toget fra Høvik og Blommenholm og dro til Drammesalen.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
5: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
4: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Jeg har 100 løk på konto.
9: Hæ? 100 000 kroner?
8: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
10: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
8: Ja. Tromfa spart.
11: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
12: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
11: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
13: Når det mat?
14: Yes!
13: Skal jeg taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Mer spenning.
17: Du lojal eller?
18: Jeg lojal.
17: Våkn opp. Jeg lojal.
18: Jeg tror at du forræder.
19: Jeg ikke forræder.
7: Mer underholdning.
0: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
7: Mer drama.
13: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt. Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
4: Hallo?
6: Hvem du?
4: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
6: En norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
1: Hei, du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
4: Hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa vi.
1: Ut året, ja.
4: Ut året?
9: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
15: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Pantera og Walk her på Radio Rock. Klokka vært øyeblikk ett, da skal du få nyheter. Jeg heter Erik Slarman, bli med deg videre etter det en time til. Og nå skal vi inn I litt Bon Jovi før nyhetene med Runaway. Du hører fortsatt på Radio Rock, og jeg håper du koser deg med det, og det hjelper deg litt gjennom mandagen.

0: Bon Jovi og Runaway, det er Radio Rock du hører på. Klokka er ett. Jeg skal servere rocken i en time til. Du skal få Linkin Park, Somewhere I Belong, om 2-3 minutter. Men før det så skal vi innom André. Han sitter klar med nyhetene. Klokka er ett.
1: Her er VG-nyhetene. Deltidsansatte kan gå glipp av etterbetalt overtid mens de venter på en endelig rettsavklaring. Spørsmålet er om de kan ta overtidsbetalt når de jobber mer enn stillingsprosenten sin.
2: To deltidsansatte har vunnet i tingretten i spørsmålet, men begge sakene er anket, og for hver dag som går foreldes pengekrav. Tillitsvalgt for ansatte i Bufetat, Jan Årskog, har krevd foreldelsesfristen pauset, men Bufetat avviser kravet, skriver E24.
1: Reporter Miriam Alsvik. En gravmaskinfører er fraktet til sykehus etter å ha truffet gammelt sprengstoff under gravarbeid i Bremanger. Vedkommende skal være lettere skadd, men skriver avisen Firda. Til høsten fullfører kongeparet sin kommuneturné. Det skjer ved å besøke de to telemarkskommunene Siljan og Nissedal i oktober, det melder NTB. Til slutt tar vi med at Stian Thomassen gir seg som styreleder i fotballklubben LSK, det melder Romerikes Blad. Bakgrunnen for beslutningen er en uenighet om strategiske veivalg og sentrale prioriteringer for klubben fremover, det skriver styret LSK i en uttalelse. I en studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det regn og 11 grader i dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis sjøvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis sjø og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis sjø og 20 grader i dag.
1: I togtrafikken er det fortsatt full stans mellom Skøyen og Lysaker på grunn av strømproblemer. Bane NOR jobber med å rette feilen og varsler ny oppdatering om strekningen klokken 14.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, og da bevender eller i Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: ganske sikker på at denne her på slutten en av Transformers-filmene, men jeg husker ikke hvilken. Jeg lurer på om flere av Transformers-filmene slutter med Linkin Park-låter. Du fikk Somewhere I Belong her på Radio Rock. Jeg heter Erik Schama, du skal straks få White Stripes, Limp Bizkit, Rainbow og mer, så heng med videre her på din kanal for bare ekte rock.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Schama på Radio Rock.
3: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
4: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var
6: det? Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore. Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. August og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
9: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
10: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
11: Produkter lagret.
12: AJ Produkter Norge her.
11: Ja, det ny beställning?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
12: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek?

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Dette Radio Rock.
1: Bare ekte rock.

Rainbow og Since You've Been Gone her på Radio Rock. Radio Rock. Klokka snart kvart over ett. Du hører på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma og en av mange I dag som måtte opp tidlig for å lage matboks og matpakker og fylle drikkeflasker og det som måtte være. Fordi ja, det var skolestart I dag for fryktelig mange unge her. Plutselig må man opp tidlig. Det beinhardt, men jeg håper du kan klare å komme deg gjennom dagen med litt rock på øra. Jeg skal servere White Stripes, Limp Bizkit og nå Nirvana Smells Like Teen Spirit. Så til alle foreldre der ute som har en litt tung mandag oppe litt tidligere enn den pleier. Denne til dere. Radio

En av årets feteste konserter på norsk jord, Limp Bizkit på Tons & Rock I år. Det var fett, ass. Dæven døtte. Da fikk vi blant annet den her, My Way. Vi skal videre med en annen Super Smash hit fra The White Stripes, Fell in Love with a Girl. Etter hvert blir det også Rage Against the Machine og Aerosmith. Henger videre her på Rock.

0: repeating now. Kaffe i morgen med ukas råste fra Weezer, pladebursdag fra Korn, og vi deler ut festivalpass til High Voltage Rockfest i Bergen. SMS kode rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med billetter. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Når det mat?
3: Yes!
2: Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Svar på Stavsjøvik, det Frode.
6: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
5: Ja, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sendt meg en link.
11: Hva skjer nå?
10: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
16: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
15: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
16: Ja, det gjør jeg faktisk.
15: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
16: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
19: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
20: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
19: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
21: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrig er? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
22: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Rage Against the Machine og Killing in the Name. Mitt navn Erik Sharman, du hører selvfølgelig på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharman på Radio Rock.
0: Minner om at vi har en ny app, den heter Raio, R-A-I-O. Sjekk den ut, der har du alt av Radio Rocks kanaler og selvfølgelig podcaster. Og det passer jo fint, for nå Gammal Maiden tilbake I farta igjen. Ny episode ute nå, sjekk ut Raio-appen. Vi skal videre med Aerosmith og Dream On.
1: Radio Rock.

Dream On av Aerosmith her på Radio Rock. Freser det litt videre, men vi holder det litt sånn 70-tals-rockete for det. Wolfmother og Woman her på din kanal for bare ekte rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det har jo blitt noen år ute, liksom.
2: Sesong 14 I gang med selvaste Anders Eide, Norges ambassadør til EU som gjest. 59 år gammel skater og rocker.
1: Vi fikk noen til å kjøpe sixpack-møll og satt oss på toget fra Høvik og Blommenholm og dro til Drammesalen.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
6: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
5: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen. Men det jo en diger SUV.
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
13: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
12: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
13: Ja, det gjør jeg faktisk.
12: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
13: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
14: Mamma?
15: Ja, vennen min?
14: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
15: Ja, det stemmer vel det, ja.
14: Blitt skikkelig fin den, da.
15: Ja, synes jeg også.
16: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
17: Ice med eget nett.
18: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: bursdagsgaver alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: hører på Radio Rock, og jeg skal snikke meg hjemover. Mitt navn Erik Skjerma, klokka nærmer seg to, og da det rett og slett Torsvik-tid.
1: Torsvik-tid, rar mandag, første skoledag, og så stå opp tidlig for første gang på lenge, så det her, nå tror jeg folk trenger å roe nervene litt I lag med meg, og litt ekte rock utover ettermiddagen her. Green Day, Holiday, for å... påpeke at vi ferdige med den der jævla ferien etter nyheten.
0: Ja, det litt dårlig gjort å spille holdet? Jeg knikker I trynet på folk, vi får se. Og så det jo greit å ha litt kjølelåter på vei hjemme også, for dem som ekstra sliten I dag.
1: Ja, inn på Radio Rock.no, folkens. Vet du av en låt du elsker å høre på vei hjem fra jobb? Radio Rock.no stedet for å tipse meg om den låta, så kan den bli låta di klokka fire.
2: Og så skal du vel si sånn 14 000 ganger at den nye episoden av Gamma Maiden nå?
1: Ja, ja, ja. Det kommer.
0: Bare det nydelig, det. Det nydelig. Men vi skal inn I litt Joan Jett, vi. Før jeg snikker meg ut, og du skal få litt nyheter her på Radio Rock. Klokka straks to. Dette Bad Reputation heter Erik Skjerma. Vi prekes. Musikk

0: Joan Jett på Radio Rock. Hei sann, kjære du, hva synes du denne mandagen har vært på en skala fra 1 til 10? Her I går nede en slags sekser. Skal fortelle mer om hva som trekker litt ned etter at vi har kommet I gang her. For nå blir det ekte rock I 4 timer. Green Day først ut, Holiday etter siste nytt. Mitt navn Torkil, hjertelig velkommen.
1: Her VG-nyhetene. I Sandnes en mann I 20-årene pågrepet og siktet for drap på en mann I 50-årene. Ifølge VGs opplysninger de involverte far og sønn.
2: Politiet vil ikke kommentere dette, men sier at de to har en relasjon. Det var like etter klokken 4 natt til I dag at nødetaten rykket ut etter melding om en alvorlig voldshendelse. VG har snakket med en nabo som sier han hørte høye lyder fra den aktuelle adressen I natt.
1: Reporter Frode Sti. En gravmaskinfører fraktet til sykehus etter å ha truffet gammelt sprengstoff I Bremanger. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med arbeid på en ny kraftstasjon. Vedkommende skal være lettere skadd, det skriver avisen Firda. Byggingen av skipstunnelen I Stad starter neste år. AF-gruppen signerte I dag kontrakt med Kystverket. Skipstunnelen vil bli verdens største, og kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner. Den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere død, 36 år gammel, melder ABC News. Panettiere kjent fra TV-seriene Heroes og Nashville og spilte også I flere av Scream-filmene. Dødsårsaken ikke kjent, politiet etterforsker dødsfallet. I studio André Ødeby, nyheten forlåtet på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest, Tromsø og Bodø I morgen blir det 11 grader og regn, opphold fra ettermiddagen, Trondheim 14 skyet og perioder med regn, Bergen 17 og delvis skyet, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand 18 og delvis skyet, Lillehammer delvis skyet og 15, mens Oslo får 19 grader lettskyet og mulig tordenvær på kvelden I morgen.
1: E10 ved Åsen I Kjelsund I Troms, et felt stengt etter en ulykke.

0: mandag. Hjertelig velkommen. Litt Green Day. Litt over to på Radio Rock, så vi I gang. Jeg heter Torkil, holder jeg med selskap I fire timer fremover på en litt spesiell ettermiddag, må jeg si. Du har kanskje skolestartere selv I dag, og jeg jo trebarnspappa, og I dag våkna jeg av at kjæringa må tidlig på jobb. Så jeg sto der alene da, med tre gutter som all skulle starte på splitter nye skole, og det var så mye sommerfugler I magen og rar stemning I morges. Jeg skal jo liksom være han der pappaen som har full kontroll. Nei, nei, nei, gutta, det her går så bra, men så jeg litt nervøs selv da. Sett og venter på første telefon fra en lærer nå som har fått en blaut svamp I bakhøvet eller noe sånt, men nei da, det snille gutta. Pappa derimot har vært ut på vift I helga, litt rampatt, så det får du veste mer om litt når det skal handle om Raga Rockers. Du får også Foo Fighters om 3-4 minutter, All My Life. Velkommen!
1: Torkel Thorsvik på Radio Rock. Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom, byggmakker.
2: Hallo, ja?
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere
3: Vi blir to stykker.
2: To? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Med oss har vi Oda.
4: Ja, hei.
3: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
4: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett...

0: Rett skal være rett for alle.
1: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Radio Rock.
4: Bare ekte rock.

0: Fighters på Radio Rock. Håper du har en bra mandag.
1: Radio Rock, bare ekte rock.
2: Torgil på Radio Rock.
0: Ja, helga over. Kanskje tok du det rolig, for det kan jo være lurt da, rett før sånn skolestart mandag og sånt. Her i gården så ble det så klart ikke rolig. Det blir jo alle rolig. Har seg sånn at jeg sønger et mannskor som veldig glad I Raga Rockers. Vi har noen fine korarrangementer av et par Raga Rockers hits da. Så vi fikk jo oppdrag å være supportkor da, for selveste Michael Krohn og Raga Rockers I Tønsberg på lørdagen. Foynhagen fikk besøk av Raga og... Og det, jeg tror det var noen festhelg sånn generelt da, I Tønsberg. Det var noen speedbåter nede I havna der. Mye folk I rosa, signalrosa kleia. Og allsangen altså. Det runga sånn at pressendingen løftet seg over Foynhagen der. Så nå har jeg lyst til å mimre tilbake til Raga Rockers konsert. Med låta som fikk mest allsang, Noen å hate, på Radio Rock.

Her feirer vi Rocky Balboa sin seier over Ivan Drago I Rocky 4 med Survivor Burning Heart på Radio Rock. Vi feirer også at sesong 14 I gang I podcasten Gammal Maiden. Mer om det og låta The Evil That Men Do skal du få om litt. Billy Idol I går klar etter Nightwish.

0: Korn om å dele ut festivalpass til High Voltage Rockfest I Bergen. SMS-kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke av med billetter. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Mer spenning.
8: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
7: Mer underholdning.
9: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
7: Mer drama.
10: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
7: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
11: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
12: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
11: Unødvendig dyrt.
12: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
11: Oi.
13: Hvordan skal vi få kaffe da?
11: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
12: Dere må ta med selv.
13: Hæ?
11: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
13: Vi tar ikke med kaffen selv.
11: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
15: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
16: Nei.
15: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
16: Ja da, du må jo det.
15: Du jo lærer.
16: Ja.
15: Såpass burde du klare å få til.
16: Ja da, jeg burde jo det.
6: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
11: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
17: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
11: Ja.
18: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
11: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
1: Elektroimportøren.
19: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
20: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
21: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
20: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
22: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
23: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Gammel klassiker på Radio Rock, Rebel Yell, Billy Idol. Fra den tiden det ikke var lov å ha skateboard I Norge, tidlig 80-tall.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Ja, og nå skal du få møte en kar som husker den tiden da det var skateboardforbud I Norge. Visste du at Norges ambassadør til EU, Anders Eide, skater I en alder av 59 år? Og visste du at han spilte I band da han var ung? De kalte seg Sodoma Tensing, og spilte blant annet, ja, nå skal han få fortelle selv at han spilte I et okkupert hus på Frogner. I Oslo på 80-tallet med forskjellige kjendiser I salen her på der.
2: Så husker jeg vi skulle spille der på en søndag, og da var det sånn stinn brakke og ørtedrikkende poeter, og masse kjendiser liksom. Og jeg husker Morten Hark og Håvard Rem og alle sine vennene var der liksom, og så gikk vi på scenen liksom søndag kveld klokken 8 med fullt elektrisk opplegg og elektrisk fel og sånn. Jeg har sånn minne, jeg står der, jeg var altså så syka ut, for jeg var vokalist også, altså så liksom Morten Hark der.
3: Så
2: jeg husker liksom midtveis ut I første låta at Morten Hark liksom bare løp ut av lokalet mens han holdt seg for øra.
0: Ja, tenk det da, at Norges ambassadør til EU, Anders Eide, har spilt I et band som ble for drøyt for Morten Harket, og du skal få være med og mimre videre hvis du slår på podcasten Gammal Maiden, for nå sesong 14 I gang. Kom deg inn I Rayo-appen, eller der du hører på podcast og hører Gammal Maiden. Alle gjestene må jo være seg en gammel Maiden-låt, så klart. Anders Eide. Ambassadøren, han synes The Evil That Men Do the shit, og her kommer den på Radio Rock.

nå i gang med Anders Eide, Norges ambassadør til EU, som gjest, og den sjekker du ut i Rayo-appen, eller der du hører på podcast. Hvis du glad i mimre, så må du bli med en times tid her, når vi skal ta fram ukas kassett, der det skal handle om Black Sabbath.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det har jo blitt noen år ute, liksom.
2: Sesong 14 I gang med selvaste Anders Eide, Norges ambassadør til EU som gjest. 59 år gammel skater og rocker.
1: Vi fikk noen til å kjøpe sixpack møll og satt oss på toget fra Høvik og Blommenholm og dro til Drammesalen.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
8: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Hallo?
14: Hvem du?
13: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
14: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
15: Hei, du.
13: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
14: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
13: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
14: Ut året, sa de.
15: Ut året, ja.
13: Ut året?
16: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
18: Med oss har vi Oda.
19: Ja, hei.
18: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
19: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
18: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
18: Hallo, ja?
19: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
18: Ja, det spørs hvor mange dere
19: Vi blir 2 stykker.
18: 2? Det skal vi nok få til.
19: Skal jeg handle da, eller?
18: Greit. Jeg setter på oven.
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
3: Bare ekte rock.

Weber og Pearl Jam på Radio Rock Alive. Litt før klokka tre her nærmer seg nyheter på Radio Rock på en mandag der du kanskje har det litt tungt blå mandag, muligens hvis du var ut på livet. Festivalsesongen I hvert fall ikke over om et par vekker, så braker det jo løs I Bergen. High Voltage Rockfest, tror jeg det heter, og vi har billetter. Jørn Kårstad på morgenen her, han gir bort to billetter hver dag denne vekken, og du deltar på SMS 2033, kodord ROCK, og så skriver du bare hvorfor du skal få to billetter til festival I Bergen. I helga var det jo Øya-festival og Midgardsblot, ikke minst, med denne gjengen på scenen. Backstreet Girls for siste nytt Voodoo Wasteland på Radio Rock.

0: Backstreet Girls. På Radio Rock spilte jo I Ørsta I helga og på Midgardsblot på Borre. Kanskje var du der og fikk en mimrestund her nå I lag med meg for en nyhetsoppdatering og mer ekte rock. Queens of the Stone Age, No One Knows om litt.
1: Har Arvignetene skrik og et stort politioppbud brøt stillheten I det rolige nabolaget I Sandnes. Nabo Lars Strøm forteller om dramatiske timer da en mann ble funnet drept.
2: Nattlig dag hørte Strøm skrik som ikke stoppet. Hun beskriver det best som at noen talte I tunger og ulikt noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere. Ifølge VGs opplysninger en mann I 20-årene siktet for drap på sin egen far.
1: Reporter Frode Sti. USA vil bombe dritten ut av Oman dersom landet står I veien for en avtale med Iran om Hormuzstredet. Det sa Donald Trump I et intervju med Fox News.
3: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
1: Det sa Fox-reporter Trey Yingst. Miljøpartiet De Grønne foreslår å forby reklame for fossilselskaper som Equinor på linje med tobaksreklame, det skriver Aftenposten. MDGs Frøya Sjursæter sier fossile brensler truer folkehelsen. Høyres Alexander Stokkebø kaller forslaget symbolpolitikk og sier ny teknologi med lavere utslipp løsningen på klimakrisen. I studio Andre Ødeby, nyhetene flåter på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Hammerfest, Tromsø og Bodø I morgen blir det 11 grader og regn, opphold fra ettermiddagen, Trondheim 14 skyet og perioder med regn, Bergen 17 og delvis skyet, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand 18 og delvis skyet, Lillehammer delvis skyet og 15, mens Oslo får 19 grader lett skyet og mulig tordenvær på kvelden I morgen.
1: I togtrafikken der feil mellom Skøyen og Lysaker nå rettet, så opplyser Bane Nord. De sier reisende likevel må regne med forsinkelser og innstillinger.
5: Radio Rock

0: Queens of the Stone Age på Radio Rock litt over klokka tre denne mandagen. No one knows, men jeg vet hva du får den neste time. Vi skal innom ukas kassett mimre med no Black Sabbath blant annet. Du får The Offspring og Bon Jovi Living on a Prayer om 3-4 minutter. Heng på!
1: Bare ekte rock.
2: Torgil Torsvi på Radio Rock.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt som det alltid har vært.
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
5: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
6: Ja. Det noe galt med det, eller?
5: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
6: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, Vær så snill.
5: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
6: Ja.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
9: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
8: Hos takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Hallo, det sjefen som ringer der.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp. Det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
12: Ja.
11: Ja, så jeg legger på.
12: Ja, gjør det du.
11: Ja, ha det.
12: Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
13: Talkmore.
14: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
15: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart.

0: julegaver er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Ok, skal du på byen og svie noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
2: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
1: Tromf er spart, spart, Tromf er spart.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: er rått og vektig for mange av oss som husker 80-tallet. Living on a Prayer, Bon Jovi på Radio Rock. Og du som har sett dokumentaren om Bon Jovi på Disney Plus vet jo at John Bon Jovi sliter med stemmen om dagen, og det er jo nitrist, så klart.
1: Dette er Radio Rock
2: med Torkel Torsvik. Ekte rock.
0: Ja, heftig mandag det her for veldig mange. Skolestart og sommerfugler i magen, så tror man at ja, nå er høsten her og morra er over. Men nei da, festivalsommeren, den fortsetter den. Om et par vekker i starten av september er det klart for High Voltage Rockfest i Bergen, med D.A.D. på scenen, Airborne, Leprous, Frogleap, Pil og Bue. Ja, det er masse bra bander, og du kan

Vinn to festivalpass hvis du hører på Stå opp med Jørn på morgenskvesten Og du kan faktisk delta her og nå Hvis du sender en sms med kodeord ROCK til nummer 2033 Bare skriv et par setninger om hvorfor akkurat du fortjener to festivalpass til High Voltage Rockfest I Bergen du. Så du med I trekninga Jeg har jo vært på noen festivaler selv I sommer Så blant annet denne gjengen The Offspring på Tons of Rock Og det var overraskende bra Radio

Bra, det med Offspring på Radio Rock. Torkil her, hold deg med selskap og sørge for ekte rock da, mens du avslutter arbeidsdagen kanskje. Får nå Cure og Rammstein Amerika om litt etter Red Hot Chili Peppers.

0: Korn, og vi deler ut festivalpass til High Voltage Rockfest I Bergen. SMS kode rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med billetter. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
2: Hallo, ja?
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere
8: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit, jeg setter på ovnen.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
5: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
9: Dette er Radio Rock.
10: Radio Rock.

0: Amerika med Rammstein. Mens nå tar vi turen til England, Birmingham, her på Radio Rock. Før klokka har passert 3:30, det skal mimres som vanlig, og det skal handle om Black Sabbath.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: Rock-orakel Espen Rock Nørvåg slapp går Black Sabbath Master of Reality, eller?
2: Nå.
0: Tredje kassetten til Sabbath kom i 1971, og det var nylig på min bursdag, 6. august, 55 år siden den kom. Og tenk, de hadde gitt ut to album på ett år, og så kom den her kassetten.
2: Ja, Espen. Og nå hadde de endelig litt tid på seg, fordi de to første skivene, de kom jo med et halvt års mellomrom. Nå hadde de nesten et år på seg til å skrive låter, altså turnere litt, så skrive låter, og så slippe å gå i studio, og så gjøre det de gjorde. Luksus, vet du. Så her fikk de tid til å eksperimentere masse, og Tony Iommi tunet ned gitaren sin. Det var ikke fordi det skulle være ekstra tungt og tøft. Det var fordi han er jo to fingertupper mindre på ham enn på de fleste andre gitarrister.
0: Ja.
2: Så det gjorde rett og slett at det ble mindre vondt for han. Det var mindre smertefullt å spille.
0: Ja, kult.
2: Så da jeg gjør sånn, jeg også fulgte Geezer etter med bassen sin, og plutselig så har de kreert en ny sjanger, en ny undersjanger av metalen. Ja, først kreer vi metal, men nå lager vi doom, nå lager vi sludge, stoner, kall det hva du vil.
0: Ja. Black Sabbath med Ozzy Osbourne i spissen hadde ikke bare god tid til å lage musikk, de gjorde andre ting også, og det forklarer vel titelen på låta vi skal inn på i dag, Sweet Leaf.
2: Ja, den handler ikke om høstløv som faller, gitt. Det var en gigantisk urtesigarett som ble passet rundt i studio her, og Iommi tar et gigant drag, og det går som det må. Han hoster så til de grader, og heldigvis så er det en eller annen som har trykket på record allerede, så dermed ble tidens mest legendariske host fanget opp og fikk lov til å bli intro til låta Sweet Leaf.

fra ukas kassett. Master of Reality, 55 år gammel Black Sabbath-klassiker på Radio Rock. Mer derifra I morgen til samme tid. Nå håper jeg du som på jobb til klokka 4 tilbringer de 18 siste minutterne på jobb I lag med meg før det blir tre ultimate kjørelåter som vanlig til heimturen fra jobb, så klart. Og ja, du skal få AC/DC før klokka 4. Be Europe Rock Tonight og System of a Down som I gang Aerials på Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det har jo blitt noen år ute, liksom.
2: Sesong 14 I gang med selvaste Anders Eide, Norges ambassadør til EU, som gjest. 59 år gammel skater og rocker.
1: Vi fikk noen til å kjøpe sixpack møll og satt oss på toget fra Høvik og Blommenholm og dro til Drammesalen.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
5: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt som det alltid har vært.
9: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses.
10: Right Price Tiles kundeavisen.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
13: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lån.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
3: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson. Vi
4: fikser det. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: fester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: God mandag, kjære Norge. Vakkert land som har oppfostret gitaristen min nettopp hørt på det skal vi være stolte av. Jon Norum I Europe. Her fikk du Rock the Night.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Som for ja, snart 10 år siden fikk en fiks idé. Hvorfor ikke lett Radio Rock-lytterne bestemme musikken til heimturen fra jobb klokka 4? For da det jo mange som ferdig på jobb. Og siden da så har jeg hver dag hatt tre ultimate kjørelåter her etter klokka 4. Og de kommer snart altså. Det bare å gå inn på radiorock.no og tips meg om låter som du synes digg å høre på til heimturen mens du kjører bil, kjører båt, kjører buss, tog, hva du nå kjører på vei hjem fra jobb. Så det veldig mange som elsker det her bandet, forståelig nok, til heimturen, så jeg varmer opp med AC/DC før siste nytt. Shot in the dark!

0: denne mandagen har vel ikke vært en walk in the park for samtlige, tenker jeg. Første skoledag og greier, og nå det mange foreldre som spent på å plukke opp ja, ungene sine på AKS, eller SFO som det også kalles. Og på veien får du tre ultimate kjørelåter etter siste nytt nå. Jan-Erik Vam har skrevet til meg og ønsket seg Audioslave, I am the highway, kommer straks.
1: Her er veggnyhetene. En mann I 20-årene siktet på drap på sin egen far I Sandnes I natt. Mannen erkjenner straffskyld.
2: Det var like etter klokken 4 natt til I dag at nødetatene rykket ut etter melding om en alvorlig voldshendelse. VG har snakket med en nabo som sier han hørte høye lyder fra den aktuelle adressen I natt.
1: Reporter Frode Stie. En tidligere betrodd ansatt I selskapet Strawberry siktet for underslag av flere millioner kroner. Mannen I 30-årene har erkjent straffskyld og samarbeider med politiet. Fredag kan det bryte ut streik på norske flyplasser, dersom flygelederne ikke blir enige med Spektra av Avinor flysikring. Gardermoen kan bli stengt for trafikk fra klokken 06.30 til 11.30 søndag, det advarer Avinor. Arbeidet med Stad skipstunnel starter neste år, det skriver Aftenposten. Skipstunnelen har vært planlagt og diskutert I mange tiår. Prosjektet har en kostnadsramme på 8,6 milliarder kroner, og byggetiden beregnet til om lag 5 år. Etter slutt tar vi igjen med at Stian Thomassen gir seg som styreleder I fotballklubben LSK, det melder Romerikes Blad. Bakgrunnen for beslutningen en uenighet om strategiske veivalg og sentrale prioriteringer for klubben fremover, det skriver LSK-styret I en uttalelse. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
3: Vær presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest, Tromsø og Bodø I morgen blir det 11 grader og regn, opphold fra ettermiddagen, Trondheim 14 skyet og perioder med regn, Bergen 17 og delvis skyet, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand 18 og delvis skyet, Lillehammer delvis skyet og 15, mens Oslo får 19 grader lett skyet og mulig tordenvær på kvelden I morgen.
1: I togtrafikken der feil mellom Skøyen og Lysåker nå rettet, det opplyser Bane Nord. De sier reisende likevel må regne med forsinkelser og innstillinger.
4: Bikka 4, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no eller I den nye Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.

0: ultimate kjørelåta til heimturen fra jobb. I følge Radio Rocklitter Jan-Erik Vam, mens andre må ha Sørstats rock. En kar fra Storsteinnes har ønsket seg Leonard Skinner, Call Me The Breeze, og den kommer om en 3-4 minutter. God tur videre.
1: Bare ekte rock. Radio Rock. Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Hallo, ja?
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere.
3: Vi blir to stykker.
2: To? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på oven.
1: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
4: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
6: Jeg norsk vokkblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
5: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
10: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Ja, det en ny bestilling?
16: Stadig nye, klar for en stor en?
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
16: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
17: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
18: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
19: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strøm.

Mr. Breeze. Oi, oi, oi. Ja da, kjører låta si Leonard Skinner, Call Me The Breeze. Er jo helt perfekt I kjæra på vei hjem fra jobb ifølge radio-rocklytter Ronald Vollen fra Storsteinnes

0: Vlet Nes med en stor stein da, ventelig opp I Balsfjord kommune I Troms fylke. Tusen takk for låtønsket. Nå skal vi inn I kjerra til en lastebilsjåfør og fast lytter, Motorhead-fan Morgan Vighus. Vær så god.
1: Dritfett å ha deg I programmet ditt tilbake, Torkil. Så neste år så får du ta med deg programmet på ferie. Vært kult å hørt noe Motorhead igjen når du først tilbake, vet du. En coverversjon av Rolling Stones' Jumping Jack Flash, den hadde vært stilig.

0: formiddag klokka 4.
1: Og du som tror det vanskelig å få ønske seg låta her, må tro om igjen, det veldig lett, og det tar noen sekunder. Radiorock.no, tips meg der om dine kjørelåter. Litt mer komplisert hvis du vil sende meg en lydmelding, men jeg setter veldig pris på å få dem. Hvis du går til Facebook-siden til Radiorock, inn I Messenger, og så trykker du på mikrofon I stedet for å skrive en melding til meg, så kan du snakke da, du, for vi hører stemmen din på radio. Mer ekte kjørerocker nå, Judas Priest, ganske straks etter Foo Fighters, The Pretender.
0: Bare ekte rock. Radio Rock.

0: Burn, og vi deler ut festivalpass til High Voltage Rockfest I Bergen. SMS kode rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med billetter. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore. Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det...
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
9: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
8: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
9: Ja, det gjør jeg faktisk.
8: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
9: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
10: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
11: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
10: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
11: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
10: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
11: Ja, men du sa jo at...
12: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
10: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
11: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
13: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
14: Ok. Hør nå.
15: Disponibelt beløp på konto fem laks.
14: Ja.
16: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
14: Så trumfa spart.
17: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
18: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
17: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
19: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
20: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max, Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
22: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
23: Nei,
22: ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Mm. Hver gang.
23: Ja da, du må jo det.
22: Du jo lærer.
23: Ja.
22: Såpass burde du klare å få til.
23: Ja da, jeg burde jo det.
21: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det vi som spiller ekte rock.
17: Bare ekte rock.
1: Dette Radio

0: Linkin Park på Radio Rock. God mandag. Håper formen fin etter forholdene. Kanskje var du på festival I helga. Øya eller Midgardsblot. Ja, det mange festivaler fremdeles før høsten her, folkens. Om, ja, om et par vekker I starten av september så kan du være med på High Voltage Rockfest I Bergen. Vi gir bort to billetter hver morgen I Stå opp med Jørn her på Radio Rock. Og du kan delta allerede nå altså på SMS da. 2033 numret. Skriv kodeord ROCK. Og I setning om hvorfor akkurat du skal vinne to festivalpass til High Voltage I Bergen I dag var det Morten som vant seg festivalpass og ble kjempeglad for han hadde en litt heftig sommer jobbet seks vekker og tatt seg av tre unger I samme adressen hør på der
1: Ja, mye styr fra morgen til kveld og ja, de stopper jo ikke de har jo det sitt de skal gjøre og så skal jeg jobbe det har vært, jeg har vært De begynte på skolen I går, og da lå jeg tre timer flatt ut og bare kikket opp.
2: Ikke sant. Høres ut som du trenger en liten ferie og litt rock, da?
1: Ja, det hadde vært helt nydelig. Jeg skulle opp på Tønsjø, men det ble heller ikke mulig, så det hadde vært helt nydelig.
2: Ja, men vet du hva, Morten? Da sier jeg bare kos deg på High Voltage Rockfest.
1: Ja, nydelig. Tusen takk. Det var deilig, altså. Man fikk til og med gåse ut her, så det var... så bra. Det fikk stor pris på.
0: Ja, gratis til Morten Reiersen, som dermed skal på festival I Bergen I starten av september. Hør på å stå opp med Jørn fra 7 I morgen tidlig hvis du også vil vinne festivalpass da, og kanskje være med på High Voltage Rockfest med D.A.D. på scenen, Leprous, Brian Downey, Eclipse og Airborne som I gang Running Wild.

0: All apologies på Radio Rock. Jeg var i et bryllup I sommer Der brudgommen stilte seg til Og holdt en kort tale Før han sang denne låta All apologies med Nirvana Og vet du hva? Det funket Det var ikke et øye som var tørt
1: Torkel Torsvik på Radio Rock
0: ja, Ganske så lett rørt type Så jeg har enda til gode å være I et bryllup Der jeg ikke sett å sip I timesvis Men sånn skal det jo være, skal det ikke det da Nå skal du få møte en kar som har en veldig vektig jobb Norges ambassadør til EU, Anders H. Eide jo en gammel skater, vet du det? Og veldig musikkinteressert Så perfekt som gjest I podcasten Gammal Maiden Når sesong 14 nå sparkes I gang. Anders spilte jo I et band på 80-tallet som heter Sodoma Tensing, som, ja, Anders forteller her om at det spesielt en gig han husker da Morten Harket var til stede her på der.
2: Stinn brakke av urtedrikkende poeter, og masse kjendiser liksom. Om, jeg husker Morten Hark og Håvard Rem og alle sine vennene var der liksom, og så gikk vi på scenen liksom, søndag kveld klokken 8 med fullt elektrisk opplegg og elektrisk fel og sånn. Jeg har sånn minne jeg står der jeg var altså så syka ut for jeg var vokalist også da, så liksom Morten Hark der så jeg husker liksom midtveis ut I første låta at Morten Harke liksom bare løp ut av lokalet mens han holdt seg for øra
0: det tydeligvis mye vi ikke vet om de ambassadørene vi har rundt omkring I verden, og her hørte du Anders Eide som møtt I Bryssel I Radio Rock podcasten Gammal Maiden

0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det har jo blitt noen år ute, liksom.
2: Sesong 14 i gang med selvaste Anders Eide, Norges ambassadør til EU som gjest. 59 år gammel skater og rocker.
1: Vi fikk noen til å kjøpe sixpack møll og satt oss på toget fra Høvik og Blommenholm og dro til Drammesalen.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
5: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Elektroimportøren. Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal jeg taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Mer spenning.
15: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
14: Mer underholdning.
16: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
14: Mer drama.
17: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
14: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
18: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
21: All up on the range, do you fucking love that?
19: Bare ekte rock.
20: Dette er Radio Rock.

Evanescence på Radio Rock, nyere Evanescence, mildt sagt. Og jeg heter Torkil, gir deg mer ekte rock frem til klokka 6. Rammstein, blant annet, etter siste nytt I femdragen. Men først

0: Ja, nå vet ikke jeg hva du holdt på med I helga, men det her passer bra for min del. Crazy, crazy nights kiss på Radio Rock. Litt av nyhetsoppdatering nå I femdraget, og så Rammstein klar med Engel om 90 sekunder. Bli med!
1: Her VG-nyhetene. Flere roper varsko for langrennsporten. Jeg ser en bedre fremtid for skiskyting, det sier Einar Hedegaard.
2: Han tok to OL-gull I langrenn forrige vinter, men har meldt retur til skiskyting. 24-åringen sier han tiltrukket av fullsatte tribuner og mer tilgjengelige TV-rettigheter. Den abdiserte langrennskongen Petter Northug ikke overrasket over at VM-rettighetene for Falun I februar enda ikke solgt. Det litt trist, sier han, og tror andre idretter stjeler mye av fokuset.
1: Reporter Frode Stie. En tidligere betrodd ansatt I selskapet Strawberry siktet for underslag av flere millioner kroner. Mannen I 30-årene har erkjent straffskyld og samarbeider med politiet. Fredag kan det bryte ut streik på norske flyplasser dersom flygelederne ikke blir enige med Spekter av Avinor flysikring. Gardermoen kan bli stengt for trafikk fra klokken 06.30 til 11.30 søndag, det advarer Avinor. Til slutt tar vi med at den portugisiske løperen José Carlos Pinto sier EM-prestasjonen hans kan ha blitt påvirket av at hans trener Gjert Ingebrigtsen ikke fikk akkreditering. Før mesterskapet ba han om et møte med Jakob og Henrik Ingebrigtsen, men fikk ikke svar. Pinto kom ikke til finalen på 1500 meter. I studio André Ødeby, nyhetene flåter på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest, Tromsø og Bodø I morgen blir det 11 grader og regn, opphold fra ettermiddagen, Trondheim 14 skyet og perioder med regn, Bergen 17 og delvis skyet, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand 18 og delvis skyet, Lillehammer delvis skyet og 15, mens Oslo får 19 grader lett skyet og mulig tordenvær på kvelden I morgen.
1: Fylkesvei 53 mellom Tyen og Årdal stengt for tyngre kjøretøy med en totalvekt større enn 7 tonn etter en ulykke. Og fylkesvei 566, Tiråstunnelen I Osterøy stengt på grunn av et stanset kjøretøy.

0: Rammstein på Radio Rock litt over fem den her mandagen, som spesiell for mange som har skolestarter. Har du det, så håper jeg det har gått fint I dag. Jeg har jo selv en andre klassing som begynte på ny skole, og det kan være heftig det også. Jeg holder med selskap en times tid til fram til seks, med blant annet Jukke og Valentinerne gutta om 3-4 minutter.
1: Bare ekte rock.
2: Torgeir Torsvik på Radio Rock.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
1: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdalen.

0: opplevelser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
3: fikser det. Hallo, ja?
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
6: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
9: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur

valentinerne. Det vet jeg, for jeg har en litt røff mandag I dag etter en hard helg I Tønsberg på lørdagen, Feinhagen på Raga Rockers konsert, og da har det seg sånn at jeg søng I et mannskor som har noen Raga hits I repertoaret, så vi fikk være supportkor da for Raga, og da sang vi jo gutta med Jokke, og det var den låta som laget mest allsang mens vi stod på scenen. Og så kom jo Michael Krohn og Raga Rockers og knust Feinhagen I Tønsberg etter hvert. Det var en nydelig lørdag og en litt røff mandag I dag da, det skal jeg ærlig innrømme. Dette Radio

digge Pantera, særlig på mandaga. Cowboys from Hell på Radio Rock. Mitt navn Torkil. Nå flekker jeg på Metallicas For Whom the Bell Tolls. Det blir Van Halen etter hvert. Og ukas Radio Rock-legende. Det skal handle om kongen, ja. Elvis Presley. Følg med.

0: Porn om å dele ut festivalpass til High Voltage Rockfest I Bergen. SMS kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke av med billetter. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, er det ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
3: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
8: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
10: Enten synet ditt forandrer seg.
11: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
10: Eller alt er som det alltid har vært.
11: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
12: Når er det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
16: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
15: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
16: Ja, det gjør jeg faktisk.
15: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
16: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Ekte musikk.

0: Van Halen sin nydelige coverversjon av You Really Got Me på Radio Rock. Og når klokka har passert 17:30 som nå, så vet du som fastlytter hva som skal skje her. Det en legende som må fram I lyset.
1: Ukas Radio Rock legende
2: Radio Rock.
0: Og det skal handle om kongen Elvis Presley, du klar for det, kollega Erik Sjarmo?
3: Jeg trodde vi skulle snakke om kongen som snart har rundet sin kommuneturné på 357 kommuner, som også litt kudos. Han har fire kommuner igjen, så har han vært innom alle kommunene, men nå skal vi snakke om kanskje kongen av rock, var det kanskje han vi skulle prate om.
0: Elvis Presley, I går var det, ja, hva blir det? Det 49 år siden Elvis Presley død, altså. 16. August I 1977, og det jo en mann vi må ta opp her, selv om vi spiller lite Elvis, det begynner å bli gammelt.
3: Ja, det begynner å bli gammelt, og så det jo på en måte, vi har jo noen brødre og søsterkanaler som det passer litt bedre på. Ja. Vi litt mer knallhære fra 70, 80 og 90, og litt hårdere, men Elvis Presley må hylles, han ja... banebrytende på sin tid. Og har du noen favorittlåter av Elvis, eller?
0: Ja, det har jeg. Og for min del så den der tårevåte versjonen av If I Can Dream, som så klart Elvis ikke skrev selv, men
3: Nei,
0: det, det hans låt. Ja. Det ingen andre som kan levere den så bra Nei, som Elvis sant. Gjorde. Og
3: det har ikke du prøvd å levere den en gang?
0: Jo, både i mannskoret, faktisk. Oh, ja. Korversjon, og så har jeg jo sungen til dama mi Kjæringa, som jeg kaller det.
3: Kona, som
0: Kona. Da hun ble 40 år gammel, så drog jeg den litt på sparket, og det ble tårevått da, faktisk.
3: På sparket? Var du litt bedugget?
0: Jeg skjønte at her var det litt for lite musikk sånn, I løpet av kvelden, når det sånn der 40-årslag, så tenker du sånn, faen, det ingen som skal sønge? Og så bare fant jeg en karaokeversjon og trøkk. På.
3: Men vet du hva, jeg blir 40 neste år, Torsvik. Du vet hva jeg ønsker meg til bursdagen min.
0: Da vet jeg.
3: Det at du skal synge Elvis Presley med If I Can Dream. Det alt jeg ønsker meg neste år. Men kan vi høre på nå originalen, kanskje?
0: Nå skal vi ha originalen. Elvis Presley, Kvil I fred, ukas radio-rock-legende.

tåre I øyekroken som vanlig Fy flate altså Elvis Presley, If I Can Dream Kongen av rock Ukas radio-rock-legende Kvil I fred I går var det 49 år siden hans bortgang Og nå skal vi få opp dampene på radio-rock Var jo så The Offspring på Tons of Rock Og det ligger konsertanmeldels på radio-rock

0: Mosvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det har jo blitt noen år ute, liksom.
2: Sesong 14 I gang med selvaste Anders Eide, Norges ambassadør til EU som gjest. 59 år gammel skater og rocker.
1: Vi fikk noen til å kjøpe sixpack møll og satt oss på toget fra Høvik og Blommenholm og dro til Drammesalen.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
5: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
4: Tromf spart, spart, Tromf spart.
6: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Hallo?
8: Hvem du?
7: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
8: Jeg norsk vokkblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
9: Hei du.
7: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
8: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
7: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
8: Ut året, sa de.
9: Ut året, ja.
7: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
13: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hallo, ja?
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
14: Ja, det spørs hvor mange dere
11: Vi blir 2 stykker.
14: 2? Det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
14: Greit. Jeg setter på oven.
15: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
16: Right Price Tiles kundeavisen.
17: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
19: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
20: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
19: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
21: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
22: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
23: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
22: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Ja da, Bon Track, Rage Against the Machine på Radio Rock. Låta som traff deg sent 1992, tenker jeg, hvis du bor bodd veldig nært en platebutikk. Tenker vi sier sommeren 1993 for meg som kommer fra Gokk. Og jeg heter Torkil Torsvik, jeg tilbake I morgen ettermiddag som vanlig på Radio Rock. Det fast greie det. Mellom 2 og 6 så det Trønder I monitor her, og ekte rock så klart, så jeg håper vi høres fra 2 I morgen. Bare fortsett her du, så får du mer ekte rock, altså Motorhead, Warrant, AC/DC og så videre inn I mandagskvelden etter nyheter klokka 6. Ha en riktig fin kveld.

0: tar av veggnyhetene. En bil og en lastebil har kollidert på Riksvei 9 i Bykle i Agder. Totalt fire personer er involvert i ulykken som skjedde i en 80-sone. Skadeomfanget ikke kjent, men politiet omtaler ulykken som alvorlig. Barns språkutvikling kan gå saktere dersom foreldre bruker mye tid på skjerm, det viser en ny norsk studie. Studien viser også at barn med egen mobil har dårligere ordforråd enn barn uten. Forskerne bak studien anbefaler foreldre å være bevisste på mobilbruk rundt barna. USA vil bombe dritten ut av Oman dersom landet står i veien for en avtale med Iran om Hormuzstredet. Det sa USAs president Donald Trump i et intervju med Fox News.
1: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
0: Det sa Fox-reporter Che Yingst. Den portugisiske løperen José Carlos Pinto sier EM-prestasjonen hans kan ha blitt påvirket av at hans trener Gjert Ingebrigtsen ikke fikk akkreditering. Før mesterskapet ba han om et møte med Jakob og Henrik Ingebrigtsen, men fikk ikke svar. Pinto kom ikke til finalen på 1500 meter. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
3: I Hammerfest, Tromsø og Bodø i morgen blir det 11 grader og regn, opphold fra ettermiddagen, Trondheim 14 skyet og perioder med regn, Bergen 17 og delvis skyet, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand 18 og delvis skyet, Lillehammer delvis skyet og 15, mens Oslo får 19 grader lett skyet og mulig tordenvær på kvelden i morgen.
0: På Riksvei 9 ved Bykle i Agder, der veien stengt etter en ulykke. Riksvei 150 i Lørntunnelen i Oslo, der høyre felt i retning Smestad stengt på grunn av en stanset lastebil. På Fylkesvei 5418 ved Hunnhammar i Osterøy, der veien stengt etter et trafikkuhell. Nødetatten her på stedet.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
2: Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
2: Excuse, por favor. El bilo, no longer work. Oh, motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
3: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Nei, den vassen der jo min.
7: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
6: nei,
7: den.
6: Nei, pappa har ikke sagt det.
7: Den jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
6: han
7: den sammen.
6: Han snakket om alle!
8: Denne konflikten ble avbrutt

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming, både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
3: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
4: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
6: Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Klas Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
9: det. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Korn om å dele ut festivalpass til High Voltage Rockfest I Bergen. SMS-kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke av med billetter. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
5: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen. Nytt behagelig skyggen når sola står på. Og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
3: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
4: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
3: Ja.
5: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
3: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo være ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Torkel Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det har jo blitt noen år ute, liksom.
2: Sesong 14 i gang med selvaste Anders Eide, Norges ambassadør til EU som gjest. 59 år gammel skater og rocker.
1: Vi fikk noen til å kjøpe sixpack møll og satt oss på toget fra Høvik og Blommenholm og dro til Drammesalen.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Oda bare klemmer inn at
5: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen Og så bare oppdaterer jeg når det skjer
6: noe Mamma, det grilldag på fredag
5: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe
6: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det tusen ganger, mamma
5: Ja, pølsebrød
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
7: Klaus Olsson Kunderadio Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap Velkommen til Klaus Olsson
8: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
10: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
14: Enten synet ditt forandrer seg.
15: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
14: Eller alt som det alltid har vært.
15: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
14: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
16: Right Price Tiles kundeavisen.
17: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
2: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
2: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Ekte rock. Det det vi driver med.
6: Bare

Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
3: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
2: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
8: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
7: Ås takke, og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
9: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
10: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
9: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
10: Ja, det gjør jeg faktisk.
9: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
10: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Det er bare å rive den boden.
13: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
12: Den tar hele utsikten.
13: Nei, nei, nå må du gi deg.
12: Må jeg gi meg?
13: Ja, du må gi deg.
12: Nei, du, enten så flytter du den boden.
13: Nei,
12: eller så faen.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
14: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Right Price Tiles, kundeavisen.
18: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en

0: og vi deler ut festivalpass til High Voltage Rockfest I Bergen. SMS kode rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med billetter. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
3: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
4: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
5: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Kan du anbefale en bok til meg?
7: Hæ?
6: En god roman, liksom.
7: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
7: Ja, ja.
8: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
10: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
9: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Det vi som spiller ekte rock.
11: Bare ekte rock.
12: Dette Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det har jo blitt noen år ute, liksom.
2: Sesong 14 I gang med selvaste Anders Eide, Norges ambassadør til EU som gjest. 59 år gammel skater og rocker.
1: Vi fikk noen til å kjøpe sixpack møll og satt oss på toget fra Høvik og Blommenholm og dro til Drammensalen.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hallo, ja?
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere
10: Vi blir to stykker.
9: To? Det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit. Jeg setter på oven.
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
12: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
14: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Nei, den var sånn der, er jo min.
19: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
18: nei,
19: den.
18: Nei, pappa har ikke sagt det.
19: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
18: han
19: den sammen.
18: Han snakket om aldri.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
9: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
6: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Dette Radio Rock.
0: Bare ekte rock.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ja, og ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
7: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Mer spenning.
10: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
9: Mer underholdning.
11: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
9: Mer drama.
12: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud,
13: jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
9: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Tall og revisor, vær så god.
16: Ja, hallo, det er sjefen som ringer her.
15: Miriam?
16: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
15: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
16: Ja.
15: Ja, så jeg legger på.
16: Ja, gjør det du.
15: Ja, ha det.
16: Ha det.
14: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
17: Talkmore. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
19: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Ekte

0: rock. Stå opp med Jørn. Klar for i morgen med ukas råste fra Weezer, pladebursdag fra Korn, og vi deler ut festivalpass til High Voltage Rockfest i Bergen. SMS-kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke av med billetter. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
6: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
8: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Det bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
14: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
13: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
15: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består. Hola.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Right Price Tiles, kundeavisen.
2: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Oda bare klemmer inn at
5: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: har jo blitt noen år ute liksom.
1: Sesong 14 i gang med selvaste Anders Eide, Norges ambassadør til EU som gjest. 59 år gammel skater og rocker.
0: Vi fikk noen til å kjøpe en sixpack møll og satt oss på toget fra Høvik og Blommenholm og dro til Drammesalen.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Den
5: der
4: er jo min.
5: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
4: nei,
5: den.
4: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
5: jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
4: han
5: den sammen.
4: Han snakket om Valerie!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Hallo, ja?
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere er.
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit. Jeg setter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
6: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly
10: Norwegian.
11: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
12: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
11: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
12: Ja, det gjør jeg faktisk.
11: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
12: Optimer og Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
14: Hæ?
13: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
14: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
13: Ja, den så jeg ikke.
14: Nei.
15: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
16: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
17: Vi fikser det.
18: Enten synet ditt forandrer seg.
19: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
18: Eller alt som det alltid har vært?
19: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
18: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
20: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
21: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
20: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
22: Hallo, mammas telefon?
23: Hei, Andrea, det mormor.
22: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
23: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
22: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
24: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
23: Ja,
24: det...
25: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
26: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Nå har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.
3: Oda bare klemmer inn at
4: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
7: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
0: Bursdagsfester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
8: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
9: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det kommer!

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
4: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Korn om å dele ut festivalpass til High Voltage Rockfest I Bergen. SMS kode rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med billetter. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
4: Mamma, det grilldag på fredag.
3: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
4: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
3: Ja, pølsebrød.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg?
7: Ja.
6: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg, du kjefter!
6: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det skalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
9: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
9: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller.
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
14: Right Price Tiles kundeavisen.
15: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
17: Vi fikser det.
18: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
19: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
21: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
20: Og en uheldig parkering i dag.
21: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
22: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
23: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
22: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Ekte rock. Det er det vi driver med.
24: Bare ekte rock.
25: Dette er Radio Rock.

0: lost him.
1: Gammal Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
2: Det har jo blitt noen år ute, liksom.
3: Sesong 14 I gang med selvaste Anders Eide, Norges ambassadør til EU som gjest. 59 år gammel skater og rocker.
2: Vi fikk noen til å kjøpe sixpack møll og satt oss på toget fra Høvik og Blommenholm og dro til Drammesalen.
1: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
5: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
8: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo være ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Fjordkraft presenterer strømregningene.
13: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
14: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
12: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
15: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
14: Ja. Det noe galt med det, eller?
15: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
14: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
15: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
14: Ja.
16: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
17: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
18: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
19: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
18: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
20: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
21: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Bare ekte rock.
1: Radio
4: Rock. Radio Rock.

0: Enten synet ditt forandrer seg.
1: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
0: Eller alt som det alltid har vært?
1: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
2: Oda bare klemmer inn at
3: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
5: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
6: Nei, pappa har ikke sagt det.
5: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
6: Han snakket om alle!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
8: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
9: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
8: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
10: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
11: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
12: Ja, jeg svetter, vet du.
11: Hæ?
12: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
13: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør I dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Spør på selvsevik, den fra deg.
18: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
17: Ja, det vanligvis fullpris.
18: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
17: Ja, det korrekt.
18: For det 20% på flisen nå?
17: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
18: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
17: Ja, de får du I rabatt.
18: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
17: Ja.
19: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Korn om å dele ut festivalpass til High Voltage Rockfest I Bergen. SMS kode rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med billetter. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
4: Norwegian.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
3: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
4: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Enten synet ditt forandrer seg.
7: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt som det alltid har vært.
7: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
8: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det har jo blitt noen år ute, liksom.
2: Sesong 14 i gang med selvaste Anders Eide, Norges ambassadør til EU som gjest. 59 år gammel skater og rocker.
1: Vi fikk noen til å kjøpe sixpack møll og satt oss på toget fra Høvik og Blommenholm og dro til Drammensalen.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hallo, ja.
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere er.
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit. Jeg setter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
10: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
11: Ja. Har du noe galt med det, eller?
10: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
11: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
10: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
11: Ja.
12: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
13: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
15: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
14: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
15: Ja, det gjør jeg faktisk.
14: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
15: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
16: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
17: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
18: Produkter lagret.
19: AJ-produkter Norge her.
18: Ja, det en ny bestilling?
19: Stadig nye, klar for den store?
18: Ja.
19: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
18: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
19: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
20: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
8: Nei, den vasen der jo min.
2: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
8: Nei, pappa har ikke sagt det.
2: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte
8: han
2: den sammen.
8: Han snakket om aldri!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
11: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
12: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
11: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdalen.
13: Nå det kampanje på ID Buskargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buskargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
14: Klaus Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
15: Vi fikser det.
2: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
18: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
19: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
21: Radio Rock.

0: Og vi deler ut festivalpass til High Voltage Rockfest I Bergen. SMS kode rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med billetter. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
3: Bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker. We
1: are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
2: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt er som det alltid har vært.
2: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
3: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help? Oh?
4: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det har jo blitt noen år ute, liksom.
2: Sesong 14 i gang med selvaste Anders Eide, Norges ambassadør til EU som gjest. 59 år gammel skater og rocker.
1: Vi fikk noen til å kjøpe sixpack møll og satt oss på toget fra Høvik og Blommenholm og dro til Drammesalen.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
6: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg, du kjefter.
7: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer.
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help, rett skal være rett for alle.
7: Sa hun det?
10: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
12: Hallo?
13: Hvem du?
12: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
13: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pack toalettpapir til 43,50.
14: Hei du.
12: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
13: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
12: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
13: Ut året, sa de.
14: Ut året, ja.
12: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Right Price Tiles, kundeavisen.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt med en. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør i dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
20: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
21: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
22: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
21: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
3: Bare ekte rock.

kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Hallo, ja?
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit, jeg setter på ovnen.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Røtker.
5: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
6: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
7: Hæ?
6: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
7: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
6: Ja, den så jeg ikke.
7: Nei.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og mer.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
5: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Enten synet ditt forandrer seg.
7: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt er som det alltid har vært.
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillene. Vi ses!
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Ekte rock. Dette er Radio Rock.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørn. Klar fra i morgen med ukas råste fra Weezer, pladebursdag fra Korn, og vi deler ut festivalpass til High Voltage Rockfest i Bergen. SMS kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke av med billetter. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
7: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
8: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
7: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og alder noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
9: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Nei, den vassen der jo min.
11: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
10: nei,
11: den.
10: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
11: jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
10: han
11: den sammen.
10: Han snakket om aldri!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
14: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
17: Vi fikser det.
18: Right Price Tiles kundeavisen.
19: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Hallo, mammas telefon?
21: Hei, Andrea, det mormor.
20: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
21: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
20: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
22: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
23: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
25: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
26: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det har jo blitt noen år ute, liksom.
2: Sesong 14 I gang med selvaste Anders Eide, Norges ambassadør til EU, som gjest. 59 år gammel skater og rocker.
1: Vi fikk noen til å kjøpe sixpack møll og satt oss på toget fra Høvik og Blommenholm og dro til Drammensalen.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
8: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
10: Vi fikser det.
11: Vi Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly.
12: Norwegian.
13: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
14: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
13: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
15: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
17: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
16: Eller du ikke ser noe som helst.
17: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
16: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
18: Hallo, ja.
19: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
18: Ja, det spørs hvor mange dere.
19: Vi blir 2 stykker.
18: 2? Det skal vi nok få til.
19: Skal jeg handle da, eller?
18: Greit. Jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
12: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

0: Hallo, mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Klaus Olsson kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
2: Ja. Det noe galt med det, eller?
1: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
2: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, nei, så snill.
1: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
2: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Korn om å dele ut festivalpass til High Voltage Rockfest I Bergen. SMS kode rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med billetter. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
2: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til... Biltema, wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
6: wow! Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Ja, vi Aprila Bankband, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Det bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden,
3: nei.
2: Eller
3: nei,
2: så ikke. Faen!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
4: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
7: Oda bare klemmer inn at
8: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det har jo blitt noen år ute, liksom.
2: Sesong 14 I gang med selvaste Anders Eide, Norges ambassadør til EU som gjest. 59 år gammel skater og rocker.
1: Vi fikk noen til å kjøpe sixpack møll og satt oss på toget fra Høvik og Blommenholm og dro til Drammesalen.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. Oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
7: Spør på Statskjevik, det Frode.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
7: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen nå?
7: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
8: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
7: Nei, de får du I rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
12: Hæ?
11: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
12: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
11: Ja, den så jeg ikke.
12: Nei.
13: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
14: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
15: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
14: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
16: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
18: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
17: Eller du ikke ser noe som helst.
18: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
17: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brilland. Vi ses!
19: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Dette Radio Rock.
3: Ekte rock.

Det er vi som fyller natta med ekte rock.